So calm down.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: aceasta, urgo de startul distracției la Radio Plaja Itibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM. Oricât de mică e rana, merită un urgo.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci și te răcoiești!
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itibiți. În weekendurile din perioada 25 iulie-9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itibiți. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
5: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragilor, la alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea vrem soluții rapide, diete la modă, tendințe, mituri în alimentație pe care să le aducem și în realitatea noastră. Dar oare mai suntem în etapa în care să credem că există o dietă minune? Mai putem crede că orice dietă potrivită unei persoane ni se potrivește și nouă? Care ar trebui să fie raportarea noastră la fiecare aliment pe care aducem în meniul nostru în fiecare zi? Avem un metabolism unic. Știm noi oare ce ni se potrivește? Care sunt alimentele care au un rol terapeutic și cele care ar putea funcționa ca o otravă în corpul nostru? Ei, aici este culoarul către o nutriție personalizată. Să aflăm ce nevoi avem, ce ar trebui să mâncăm în fiecare zi, care sunt alimentele care ne dau un boost real de energie și care sunt acelea care ne aduc mai multă inflamație și chiar consumă energie într-o digestie ineficientă. Adesea vrem să mâncăm mult, să avem acea satisfacție la masă că am mâncat ceva bun, dar nu întotdeauna gustul bun al mâncării este un gust bun pentru sănătate. Dar dacă vedem că după o masă nu ne simțim bine, nu avem energie, vrem încă ceva dulce, ne doare un genunchi, ne doare burta, ne doare capul, parcă nu suntem pregătiți să mergem către soluții personalizate. Și oare de ce? Nu ne iubim într-atât încât să ne gândim care este combustibilul potrivit pentru corpul nostru, dar pentru copiii noștri? Ce li se potrivește să mănânce dimineața? Care ar trebui să fie alimentele pe care le consumă la școală, astfel încât să folosească suportul de energie din farfurie pentru a se putea concentra? Ce ar trebui să mănânce copiii noștri când vin de la școală, înainte de culcare? Care ar trebui să fie ritmul lor firesc de creștere și dezvoltare? Din farfuria noastră putem obține performanță fizică și cognitivă. Din farfuria noastră putem obține modul în care gândim. Alimentele de astăzi devin gândurile noastre de astăzi și de mâine. Alimentele de astăzi sunt cele care ne permit să avem un somn calitativ, să ne trezim cu o energie bună sau, din contră, să avem un somn care nu ne permite să ne odihnim. Ne trezim nervoși, agitați, nemulțumiți și o stare de neliniște continuă și o dorință continuă de a mai ronțăi ceva. Nutriția personalizată răspunde nevoilor individuale. Printr-o nutriție personalizată, noi creăm un design alimentar, să zic, sau facem un plan alimentar care să fie structurat în funcție de ce îi se potrivește corpului, în funcție de obiectivele personale, în funcție de moștenirea genetică, de stilul de viață pe care l-am dobândit în atâția ani și, în același timp, de starea pe care o avem, simptomele pe care vrem să le minimizăm, afecțiunile la care ne raportăm. Dacă, de exemplu, avem o intoleranță la un anumit aliment sau observăm că după ora 6 seara, dacă mâncăm, nu dormim bine, de ce să nu răspundem corpului la aceste nevoi reale, palpabile, constructive? De ce ar trebui să facem împotriva noastră? De ce ar trebui să mergem pe un contrasens și nu pe autostrada către starea noastră de bine? Sunt întrebări cu care vă las pentru acasă, o temă pentru acasă. Sunt întrebări la care poate ar trebui să ne răspundem fiecare dintre noi atunci când ne gândim ce mâncăm astăzi. Soluții sunt la fiecare colț de stradă, în cantina de la birou, la covrigăria de la colțul blocului, la supermarketul în care putem merge și să cumpărăm rapid ceva. Dar ce înseamnă o soluție pentru noi? Ea ar trebui să fie stabilită împreună cu un specialist sau noi acasă să observăm ce fel ne simțim după fiecare masă și, în momentul în care mâncăm ce ni se potrivește, practic avem o nutriție personalizată, ar trebui să avem un boost de energie de la trezire până la culcare. Nu este firesc să fim obosiți, nu este

0: ajute să fim în cea mai bună formă în fiecare zi. Așadar, până data viitoare, vă invit să vă descoperiți care sunt alimentele care vi se potrivesc, care sunt alimentele care vă aduc o stare de disconfort după masă și să fiți într-o armonie în fiecare zi. Bucurie și armonie în familie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te rocăiești!
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
3: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți! Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
9: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
11: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Meteorologii au prelungit până vineri dimineață informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Astfel, până pe 7 august, ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul a 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 20-26 de grade pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi, în cea mai mare parte a țării. Mergem mai departe. La sediul guvernului a avut loc ieri o discuție cu marii consumatori industriali de energie, care au fost de acord, în funcție de specificul activității, să facă economii, mai ales seara când se atinge vârful de consum. După întâlnirea la care au participat aproximativ 140 de reprezentanți din industrie, premierul a anunțat că două companii, Dacia și Ford, au decis să-și întrerupă producția până pe 19 august, ceea ce înseamnă economie de 200 de megawați. Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor, companiilor, instituțiilor publice și administrații locale să facă economie voluntară de energie, pentru că în felul acesta vom putea să depășim această perioadă delicată privind producția și consumul de energie. Între timp, misiunile pompierilor români pe teritoriul Greciei continuă. Au fost solicitați de către autoritățile elene să acorde sprijinul pentru a stinge un incendiu de vegetație și fond forestier într-o localitate din regiunea Atica, în apropierea Atenei. 26 de pompieri au plecat spre locația indicată cu mai multe autospeciale de stingere, transmite Inspectoratul General pentru situații de urgență. Hai să vedem ce ne spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul țării. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș. Temperaturile maxime se vor situa între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 39-41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime se vor încadra între 10 și 26 de grade. Ei bine, în București, ne spun meteorologii de la ANM, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, maxima zilei astăzi 37 de grade Celsius, iar la noapte o să avem 20 de grade, ceea ce o putem numi noapte tropicală. Vântul va sufla slab la moderat, cerul va fi variabil. Bună dimineața în Happy Music!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragilor, la alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea avem soluții rapide, diete la modă, tendințe, mituri în alimentație pe care să le aducem și în realitatea noastră. Dar oare mai suntem în etapa în care să credem că există o dietă minune? Mai putem crede că orice dietă potrivită unei persoane ni se potrivește și nouă? Care ar trebui să fie raportarea noastră la fiecare aliment pe care aducem în meniul nostru în fiecare zi? Avem un metabolism unic. Știm noi oare ce ni se potrivește? Care sunt alimentele care au un rol terapeutic și cele care ar putea funcționa ca o otravă în corpul nostru? Ei, aici este culoarul către o nutriție personalizată. Să aflăm ce nevoi avem, ce ar trebui să mâncăm în fiecare zi, care sunt alimentele care ne dau un boost real de energie și care sunt acelea care ne aduc mai multă inflamație și chiar consumă energie într-o digestie ineficientă. Adesea vrem să mâncăm mult, să avem acea satisfacție la masă că am mâncat ceva bun, dar nu întotdeauna gustul bun al mâncării este un gust bun pentru sănătate. Dar dacă vedem că după o masă nu ne simțim bine, nu avem energie, vrem încă ceva dulce, ne doare un genunchi, ne doare burta, ne doare capul, parcă nu suntem pregătiți să mergem către soluții personalizate. Și oare de ce? Nu ne iubim într-atât încât să ne gândim care este combustibilul potrivit pentru corpul nostru, dar pentru copiii noștri? Ce li se potrivește să mănânce dimineața? Care ar trebui să fie alimentele pe care le consumă la școală, astfel încât să folosească suportul de energie din farfurie pentru a se putea concentra? Ce ar trebui să mănânce copiii noștri când vin de la școală, înainte de culcare? Care ar trebui să fie ritmul lor firesc de creștere și dezvoltare? Din farfuria noastră putem obține performanță fizică și cognitivă. Din farfuria noastră putem obține modul în care gândim. Alimentele de astăzi devin gândurile noastre de astăzi și de mâine. Alimentele de astăzi sunt cele care ne permit să avem un somn calitativ, să ne trezim cu o energie bună sau, din contră, să avem un somn care nu ne permite să ne odihnim. Ne trezim nervoși, agitați, nemulțumiți și o stare de neliniște continuă și o dorință continuă de a mai ronțăi ceva. Nutriția personalizată răspunde nevoilor individuale. Printr-o nutriție personalizată, noi creăm un design alimentar, să zic, sau facem un plan alimentar care să fie structurat în funcție de ce îi se potrivește corpului, în funcție de obiectivele personale, în funcție de moștenirea genetică, de stilul de viață pe care l-am dobândit în atâția ani și în același timp de starea pe care o avem, simptomele pe care vrem să le minimizăm, afecțiunile la care ne raportăm. Dacă, de exemplu, avem o intoleranță la un anumit aliment sau observăm că după ora 6 seara, dacă mâncăm, nu dormim bine, de ce să nu răspundem corpului la aceste nevoi reale, palpabile, constructive? De ce ar trebui să facem împotriva noastră? Deci ar trebui să mergem pe un contrasens și nu pe autostrada către starea noastră de bine? Sunt întrebări cu care vă las pentru acasă, o temă pentru acasă. Sunt întrebări la care poate ar trebui să ne răspundem fiecare dintre noi atunci când ne gândim ce mâncăm astăzi. Soluții sunt la fiecare colț de stradă, în cantina de la birou, la covrigăria de la colțul blocului, la supermarketul în care putem merge și să cumpărăm rapid ceva. Dar ce înseamnă o soluție pentru noi? Ea ar trebui să fie stabilită împreună cu un specialist sau noi acasă să observăm ce fel ne simțim după fiecare masă și în momentul în care mâncăm ce ni se potrivește, practic avem o nutriție personalizată, ar trebui să avem un boost de energie de la trezire până la culcare. Nu este firesc să fim obosiți, nu este firesc să obosim după masă, nu este firesc să ne dorim un pat lângă noi după fiecare masă și să ne odihnim puțin. Alimentul este combustibil, ceea ce înseamnă că după fiecare masă noi primim energia necesară pentru a putea funcționa încă la capacitatea noastră maximă, nu la nivel de supraviețuire, și atunci dacă nu apar aceste semnale de alarmă bifate, să zic, după fiecare masă, înseamnă că ceea ce mâncăm nu ni se potrivește. Un prim pas este să ne uităm la intoleranțe alimentare, la teste genetice, la un microbiom intestinal, la modul în care asimilăm anumiți nutrienți pornind de la fier, sodiu, potasiu, calciu, vitamina D, proteine totale, și de aici să facem un plan care să ne ajute să fim în cea mai bună formă în fiecare zi. Așadar, până data viitoare, vă invit să vă descoperiți care sunt alimentele care vi se potrivesc, care sunt alimentele care vă aduc o stare de disconfort după masă și să fiți într-o armonie în fiecare zi. Bucurie și armonie în familie să aveți!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

7:15 minute. Bună dimineața aici în Happy Music. Iată, avem și astăzi o zi bogată. O să ajungem și la Bran după ora 8 și o să vă spun despre o descoperire importantă pentru mine ca pasionat de biciclete. O să vorbim despre un parc din Bran în care ne-am simțit foarte bine și eu și fiul meu, dar o să vin cu mai multe detalii imediat după 8. Bună dimineața.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor. Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde? La Radio Plaja Itzibiții, când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
4: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
6: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro. Radio Plaja

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Beach deck.
1: Companiile din domeniul inteligenței artificiale sunt așteptate astăzi la Casa Albă pentru discuții legate de un set de reguli necesare pentru reglementarea acestui sector, scrie France Press. Președintele Donald Trump a semnat pe 2 iunie un ordin prin care numele securității se va permite guvernului să controleze facultativ modelele de inteligență artificială înainte ca acestea să fie lansate pe piață. Numărul foarte mare de modele a determinat administrația americană să se întrebe cât de ușor vor fi acestea de controlat și de monitorizat și cum vor putea fi împiedicate să nu întreprindă acțiuni criminale. Cam asta se anunță de la Casa Albă în domeniul inteligenței artificiale. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.

Mare atenție, codul roșu de caniculă a fost prelungit până miercuri la ora 10 și se extinde în județul Timiș, astfel că în total vor fi afectate 4 județe, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Temperaturile maxime, spun meteorologii, vor ajunge de la 37 până la 40 de grade și indicele temperaturii umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În același interval va fi în vigoare un alt cod portocaliu de căldură persistentă, un val de căldură persistent și intens în Maramureș, sudul Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Maximele preconizate se vor situa între 35 și 38 de grade. Vom avea, bineînțeles, și nopți tropicale. Administrația de Meteorologie a emis, în fine, și un nou cod galben de temperaturi cuprinse între 31 și 38 de grade pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și nestul și sud-estul Transilvaniei. Și pe litoral sunt anunțate temperaturi maxime între 31 și 32 de grade. Noaptea 24 de grade. Bună dimineața în Happy Music. Mare atenție la caniculă și la această perioadă pe care o traversăm, iată, împreună. Mergem mai departe cu Adele.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Itzi Bitsi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitsi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitsi.ro.
3: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcoritoare.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
7: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzi Bitsi FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitsi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge: hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Este ora 8. În nisip
3: eu fac compot.
4: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
5: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Meteorologii au prelungit până vineri dimineață informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Până pe 7 august, ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Vor fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul la 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale. La sediul guvernului a avut loc ieri o discuție cu mari consumatori industriali de energie care au fost de acord, în funcție de specificul activității, să facă economii, mai ales seara când se atinge vârful de consum. Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor, companiilor, instituțiilor publice și administrațiilor locale să facă economie voluntară de energie, pentru că în felul acesta vom putea să depășim această perioadă delicată privind producția și consumul de energie. Între timp, misiunile pompierilor români pe teritoriul Greciei continuă. Ei au fost solicitați de către autoritățile elene să acorde sprijinul pentru a stinge un incendiu de vegetație și fond forestier într-o localitate din regiunea Atica. În apropierea Atenei, 26 de pompieri au plecat spre locația indicată cu mai multe autospeciale de stingere, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Hai să vedem și care este prognoza meteo de la ANM pentru astăzi. Iată ce se întâmplă în țară. Valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, cum vă spuneam și la știri. Temperaturile o să ajungă și la 40 de grade maxim. E posibil să fie și ploi slabe de scurtă durată, cu totul izolat în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab la moderat. În București, meteorologii de la ANM spun că valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară. Maxima zilei 34 de grade Celsius, 20 de grade la noapte, așadar vom avea o noapte tropicală. Bună dimineața în Happy Music!

0: Ei bine, uite, unde ne-am putea întâlni în afară de Orizont, la Bran, este un parc foarte fain pe care l-am descoperit acum 2 sau 3 săptămâni. Am fost în vacanță cu fiul, căutam un loc să ne dăm cu bike-urile, cum spun profesioniștii, cu bicicletele, cum spun amatorii, așa că am ajuns la Brava Park din Bran, județul Brașov, un loc superb, mi-a plăcut foarte tare, motiv pentru care l-am invitat astăzi alături de noi pe Dan Măhuleț, managerul parcului. Bună dimineața, Dan!
1: Salutare, bună dimineața!
0: Salut, Dan!
1: De invitație.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența aici la Ițipiții. Dan, mi-a plăcut foarte mult acolo la Brava Park. Ne-am și fiimii, am fost foarte încântat de experiența de bike. Cel mai mult ne-am bucurat că am putut să urcăm cu bicicletele trași pe cablu, ceea ce mi se pare foarte fain. Dă-ne cumva mai multe detalii. Ce se întâmplă la Brava Park și pe cine aștepți acolo?
1: Salut! Deci, noi așteptăm pe toată lumea, adică de la copii de la 3 ani în sus, până la oameni chiar până la 70 de ani. Știu că sună aiurea 70 de ani, adică poate absurd sau extrem, pardon, dar da, am avut clienți și de 70 de ani care au urcat cu teleschiul și s-au dat la noi. De ce spun copii de 3 ani? Pentru că avem și două trasee mici, unde se urcă cu banda rulantă. Tu nu le-ai prins acum 3 săptămâni. Aha. Am deschis acum 2 săptămâni această bandă rulantă.
0: Perfect.
1: Unde sunt două trasee mai scurte, de 500 de metri sau 540 de metri, un verde și un albastru. Și copiii de 3 ani în sus sau 4 ani, când urcă cu banda rulantă, e mult mai ușor că pot sta pe banda rulantă și sunt foarte în siguranță.
0: Da, e perfect. Practic aveți 3 trasee pentru cei mai mari, și pentru amatori și pentru, hai să le spunem, profesioniști. Noi, eu cu fetița mea m-am dus doar pe traseul albastru, cred că era cel mai simplu.
1: Da, adică avem 2 trasee la banda rulantă și de sus pleacă acum 4 trasee. Verdele este foarte ușor, albastru este ușor. Sunt gradele ca la pârtile de schi. Dar puteți să urcați cu teleschiul și persoane de la 5-6 ani în sus. Este un pic impunător un deal, doar că tu de fapt nu faci nimic.
0: Da.
1: Adică, cum ai și văzut, e o crosă care se pune la mijlocul ghidonului, tipa bicicletei. Pur și simplu stai cu picioarele pe pedale și te trage până sus, cam 180 de metri.
0: Da, asta e perfect. Să în sfârșit părinții pot să respire ușurat. Ajung sus fără să dea din pedale. Ce le recomanzi părinților, Dan? Unde ar putea să găsească mai multe detalii referitoare la program și la prețuri?
1: Cel mai ușor comunicăm că este foarte activ, suntem foarte activ pe social media, bineînțeles. Avem și un site, Google-ul te poate ajuta oricând pentru program și toate acestea, dar eu vă recomand, dacă vreți, pentru că se întâmplă un potop, o furtună și poate a doua zi nu putem să deschidem sau avem trasee în condiții mai puțin bune. Cel mai ușor este pentru update-uri și noutăți, social media.
0: Minunat. Și o ultimă întrebare, Dan. Brava Park, Bran, se ajunge ușor? Ce le recomand șoferilor?
1: Le recomand răbdare, mai ales celor din București, pleacă de la noi. Suntem ca și punct de reper, suntem la 10 minute de castelul Bran.
0: Perfect. Super.
1: Da, deocamdată nu avem shuttle sau chestii din acestea. Din păcate, doar cu mașina ai putea să ajungi. Cu trenul este cam complicat, trebuie să ajungi în Zărnești și apoi să pedalezi până în Bran.
0: Și încă o întrebare pentru cei care poate nu vin sau poate au venit și nu sunt foarte pregătiți pentru tipul ăsta de sport. Le au posibilitatea să închirieze, de exemplu, dacă nu știu, își uită casca acasă, mai rău ar fi bicicleta. Există și această posibilitate să închirieze echipament dacă ajunge acolo fără?
1: Bineînțeles. Avem un centru de închirieri și avem și o școală de MTB. Adică
0: perfect.
1: Tu, dacă, ca și părinte, mai ales pentru copilul tău să fie în siguranță, noi recomandăm o oră sau două de inițiere. Adică măcar să le spună bazele, cum abordeze corect o contrapantă sau ce să facă pe trasee. Și plus de echipamente, avem și echipamente de închiriat, Nimeni nu intră fără cască. Asta este exclus. Deci nu lăsăm pe absolut nimeni să intre fără cască. Deci putem să închiriați și de la noi cască, genunchiere, cotiere, ochelari, protecție de spate. Toate sunt disponibile acolo, plus bicicletele, bineînțeles.
0: Genial. Dan, îți mulțumesc mult pentru intervenție. Recomandarea de astăzi, iată, Brava Park, Bran, județul Brașov. De-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre, să mai vorbim despre ce faceți voi acolo. Îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Vă mulțumesc tare frumos, pa, pa. Și zi frumoasă! La revedere! Pa, pa!

Poate că ajungem la mare la această oră, dacă încă n-ai ajuns pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, acum este momentul. Editura Gama te invită să te bucuri de activități interactive, jocuri și provocări pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de voie bună. Descoperă bucuria lecturii și lasă imaginația să prindă viață prin povești și cărți care inspiră pe cei mici să învețe, să viseze și să descopere lumea pas cu pas. Vino să încheiem împreună seria de evenimente Radio Plaja Ițibiții cu râsete, surprize și momente frumoase petrecute în familie. Te așteptăm așadar la Radio Plaja Ițibiții alături de editura Gama, unde joaca, lectura și imaginația scriu împreună cele mai frumoase povești.

0: things that I.
1: Merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaja Itzibiti. Bici, te toți te la coreți. Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele. În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzibiți. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaza Itzibiți, te toți te locoreți!
4: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
2: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
6: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Peste 2300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetație la sfârșitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Pompierii atrag atenția din nou că arderea vegetației uscate este interzisă. Cum am văzut eu pe lângă Brașov, acolo pe lângă Gârcini, erau niște incendii de numai, nimeni nu intervine. Ardeau oamenii aia la cauciucuri de numai, ca să nu mai zic vegetația de lângă. Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amende de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice. Pentru cele juridice, sancțiunile sunt mult mai mari, de la 50 la 100.000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe oameni să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu să apeleze numărul 112. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: 8:46, bună dimineața, ești în Happy Music, aici pe frecvențele Itzy Bitzy, vin imediat cu știrile orei 9.
1: Noi de 20 de ani.

0: zilele din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiezi.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro. Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
6: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
10: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede. Dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați aleea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Roșan.
1: Este ora 9.
2: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
3: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
4: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Meteorologii au prelungit până vineri dimineață informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări, astfel până pe 7 august la ora 10 valul de căldură va persista și va fi în extindere, va fi caniculă și disconfort termic, vom ajunge chiar la 40 de grade în Câmpia de Vest, nopțile vor fi tropicale. La sediul guvernului a avut loc ieri o discuție cu marii consumatori industriali de energie care au fost de acord în funcție de specificul activității să facă economii, mai ales seara când se atinge vârful de consum. Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor, companiilor, instituțiilor publice și administrațiilor locale să facă economie voluntară de energie, pentru că în felul acesta vom putea să depășim această perioadă delicată privind producția și consumul de energie. Circulația mașinilor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată și astăzi între orele 12 și 20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Măsura este luată pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile ce pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții de caniculă. Sunt exceptate printre altele transporturile de animale vii și produse perisabile de ajutoare umanitare și vehiculele de intervenție. Și încheiem cu datele meteo de la ANM. Pentru astăzi, valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, se va extinde și se va intensifica în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 41 de grade și în București valul de căldură se va intensifica. O să avem astăzi 37 de grade Celsius.

0: these beautiful things that I've got.
1: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră, Dialog Tipic și Atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi, alături de mine, o avem pe doamna dr. Ramona Gheorghe, medic psihiatru, pediatru și psihoterapeut adlerian. Și vom vorbi despre un subiect nu prea des vorbit, ca să zic, în spațiu public, respectiv burnout-ul părinților. Bună, Ramona!
3: Bună, Nicoleta!
2: Pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă, poți să ne explici din punct de vedere medical ce este de fapt burnout-ul?
3: Burnout este o stare de epuizare, o stare de neputință, o dificultate resimțită în acțiune, dar și în resurse. Simt că nu mai am resurse să-mi îndeplinesc obișnuitele mele, de la sarcinile vieții de familie, la sarcinile de muncă, chiar și relațiile de prietenie, care de obicei sunt zonele din care ne luăm resursele. Nu este ceva ce apare așa dintr-o dată, ca febra la streptococ, ci este ceva ce se insinuează în viața noastră, adică este nevoie de acumulare, de epuizare, de epuizarea resurselor, de a trage de tine într-o vorbă care este des întâlnită în neamul nostru românesc. Când nu mai poți, mai poți puțin.
2: Da, adevărat.
3: Care mie nu-mi place deloc. Când nu mai poți, te oprești. Ca să te refaci. Când nu mai poți, îți iei o pauză. Și sigur că să-ți iei o pauză poți să o faci într-un mod agresiv sau poți să o faci într-un mod asertiv, adică ținând cont și de ceilalți și de nevoile lor în funcție de cât de importantă este relația pentru tine. O mamă nu este rea cu copilul ei dacă îi spune când se întoarce de la serviciu am nevoie de o perioadă de timp doar pentru mine, nu știu, ca să mă demachez, ca să îmi fac un duș, ca să îmi fac un ceai, ca să îmi fac o cafea, ca să ascult puțină muzică sau să ud florile în balcon. O soție nu este rea cu soțul ei dacă îi spune astăzi nu o să vin direct acasă, am programare la coafor. Sau mă văd cu prietenele să bem un ceai, să mâncăm o prăjitură, pentru că nu ne-am mai văzut de mult. O prietenă nu este rea cu prietena ei dacă îi spune, nu știu, am nevoie să ne întâlnim sau, din contră, astăzi nu putem să ne mai întâlnim pentru că nu mă simt bine, am nevoie de un timp doar pentru mine. Nu suntem obișnuiți să facem lucrurile astea pentru că suntem obișnuiți să tragem de noi. Pentru că societatea pune presiune pe oameni și pentru că nu avem întotdeauna sau aproape niciodată manual de instrucțiuni, chiar dacă avem proceduri și protocoale și tot felul de ghiduri la muncă pentru a ne îndeplini cât mai bine sarcinile, ele doar ne cer lucruri. Nu ne spun de cele mai multe ori și ce să facem, adică și algoritmul când nu poți să faci ceva sau nu ai toate resursele pentru a îndeplini ce este acolo standardul obiectivului de muncă. Și sigur că pentru o persoană care nu are copii, într-un fel vine oboseala, epuizarea asta. Burnout înseamnă, cum am traduce asta din engleză? Să te arzi până când ți se termină fitilul.
2: Da.
3: Pentru că, deși poate semăna cu depresia, nu are aceeași întindere ca depresia și cumva nu are trăsătura esențială a depresiei, adică afectarea funcționării. Pentru că în depresie nu poți să te mai duci la muncă, nu te mai speli, nu te mai dai jos din pat. În burnout tragi de tine și o faci în fiecare zi, în fiecare zi, deși o zi de pauză ar putea să te reașeze într-un mod de funcționalitate, zic o zi de pauză, poate să fie nevoie de mai mult decât o zi de pauză, să te reașeze într-un model, în primul rând, de relație cu tine mai bun.
2: Dar noi n-am fost învățați să avem relații cu noi.
3: Nu știm să facem, nu știm să facem lucrul ăsta. Și nu de puține ori, în spatele unei neputințe, în spatele unei descurajări, în spatele unei incapacități, dar nu neapărat pe putință, adică nu ești în stare să nu te duce capul să faci ceva, ci pur și simplu pentru că nu mai ai resursa să faci asta, ceea ce dăm în afară, că de-aia zice out, ce văd în afară? Văd furie, văd agresivitate, văd lipsă de disponibilitate, pot să văd dispreț, pot să văd gheață pe care o pui în spațiul dintre oameni. Evident că dacă nu-l previi pe celălalt sau nu ai o relație în care să împărtășești lucruri, celălaltul nu va ști ce se întâmplă și va interpreta după algoritmii lui, după propriul fel de funcționare, modul de funcționare al celuilalt. Adică noi avem ca oameni cu dezvoltare tipică, nu? Cei mai mulți dintre noi avem această abilitate care se cheamă mentalizare. Să ne imaginăm din felul în care se poartă celălalt cam cum se simte. Și sigur că identificăm furia, identificăm disperarea, identificăm disprețul, dar mai departe avem nevoie de traducerea celuilalt. Pentru că emoțiile astea, pe noi, în amigdala cerebrală, în memoria noastră afectivă, ne vor duce la propriile noastre experiențe. Oamenii cu copii sau fără copii se epuizează la muncă.
2: Da.
3: Se pot epuiza în sarcinile casnice, nu? Un om care este agricultor se poate chinui, se poate epuiza în munca pământului, în, iată cum a fost vremea în ultimii ani, așa încât ți se pot strica culturile. Părinții cu copii se pot epuiza în relația cu copilul. Cu cât copilul are un temperament mai dificil, cu atât este mai provocator. Copilul nu vine cu manual de instrucțiune. Părintelui nu îi se dă la maternitate un manual de instrucțiuni ca nava spațială, ce să faci și ce butoane să apeși în nava spațială, e un panou mai mare sau mai mic cu butoane. Copilul are infinite butoane și infinite scheme. Copiii au și probleme.
2: Da, mai ales.
3: De dezvoltare, somatice, se îmbolnăvesc, fac febră, tușesc, îi dor dinții, nu vorbesc, nu știu să spună ce-i doare. Merg în colectivitate, 3 zile, 7 zile sunt bolnave acasă, îi duci iară 2 zile, iară 7 zile, te epuizează. Copilul care are o boală cronică, cu care părintele stă acasă fiindu-i însoțitor și are o viață la fel în fiecare zi. Uneori îi lipsesc prietenii. De cele mai multe ori renunță la profesie ca să îngrijească copilul. De multe ori tatăl părăsește familia. Alte ori bunicii spun: copilul n-are nimic, sunteți voi, într-un fel, îl răsfățați, nu știți cum să vă purtați cu el, 2 palme și se rezolva. Lipsa resurselor apropiate te poate face să fii și mai obosit, și mai epuizat. Pentru că noi suntem oameni care avem nevoie de oameni. Avem nevoie de conectare, avem nevoie de acei puțini din jurul nostru care să ne știe, care să ne ajute, care să ne răspundă nevoilor. Dacă fiecare om are rețeaua lui pe care se poate baza și în care rețea poate să fie vulnerabil, își permite să fie vulnerabil, așa încât cineva care nu este vulnerabil să vină cu resursa lui și sistemul să funcționeze, nu perfect, ci să funcționeze așa încât fiecare să se simtă în stare și să se simtă curajos să ia și mâine și poimâine provocările vieții, dar așa încât la sfârșitul zilei, când se așează în pat, să nu se stingă lumina și să nu spună poate, în mintea lui, mai bine nu m-aș mai trezi mâine dimineață. Pentru că nu de puține ori putem auzi și asta. Ceea ce este un semnal de alarmă.
2: Da.
3: Adică te duce către specialist acest gând, pentru că începi să pierzi din instinctul de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire ne face totuși curajoși. Ne dă licărul de energie ca să putem și mâine să luăm lucrurile de la capăt sau să putem să spunem stop pentru mâine. De fapt, acesta este marele curaj. Marele curaj nu este să faci neapărat lucrurile perfect, ci marele curaj este să știi că ești imperfect și că uneori poți să greșești și că uneori poți să-ți iei stop, însă să știi că poți să păstrezi oamenii lângă tine.
2: Mulțumim tare mult, Ramona!
3: Mulțumesc, Nicoleta!
2: Dragilor, sperăm că v-a fost foarte folositor episodul ăsta. Așteptăm orice comentariu cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de ITBT și Autism Voice.

0: La mare, la soare, la radio Plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
1: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te racorești!
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
7: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Ițibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
5: Radio Plaja, Ițibiții, te joci și te răcărești.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
9: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Alo?
13: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Ițibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
12: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ploile torențiale din perioada verii pot fi un motiv de panică și stres și pentru animalele noastre de companie. Cum procedăm astfel încât să nu le afectăm starea de spirit? Despre acest subiect vom vorbi în cele ce urmează cu doamna dr. Denisa Ștefan, medic veterinar Charles Clinic Vet. Și nu uita, oferă-i siguranță patrupedului tău, în timp ce Thank You, sponsor oficial al campionilor la dată din coada, are grijă de alimentația lui. Bună dimineața, doamna dr. Denisa Ștefan!
1: Bună dimineața!
0: Ce putem face pentru ca pisica sau câine?

0: nostru, iată, să treacă cu bine peste momentul în care afară are loc o furtună?
1: Din punctul meu de vedere, cel mai important este să fim acolo alături de el, pentru că simpla noastră prezență îi calmează. Cred că ajută foarte mult să vorbim cu ei, vocea noastră îi liniștește, să îi mângâiem, să încercăm să le distragem atenția, să-i felicităm chiar, să le oferim recompense, ca să le arătăm cumva că perioada aceasta nu este totuși un pericol și că pot fi în siguranță.
0: Ce fain. Dacă nu ne aflăm în locuință, cum ne asigurăm că animalele de companie se simt în siguranță atunci când suntem afară, tună și fulgeră și poate și noi suntem un pic speriați?
1: Ei bine, să zic așa, avem niște mici ajutoare,
0: da.
1: Există niște suplimente care sunt calmante și anxiolitice, de diferite tipuri, pe bază de valeriană, cannabinoizi, proteine hidrolizate din pește, care se pot administra, mai ales dacă, nu știu, vedem prognoza meteo, vedem că urmează o perioadă cu ploi abundente și atunci putem să ne pregătim și să le dăm chiar cu câteva zile înainte de perioada aceasta și, bineînțeles, și în perioada de ploi.
0: Perfect. Doamna doctor Denisa Ștefan, medic veterinar, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste detalii. Vă doresc o zi superbă, de abia aștept să ne mai reauzim. La revedere.
1: La revedere.

9:34, revin cu această informație de la ANM. Codul roșu de caniculă a fost prelungit de astăzi până mâine la ora 10 și se va extinde în județul și în județul Timiș, astfel că în total vor fi afectate 4 județe, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Temperaturile maxime vor merge de la 37 până la 40 de grade și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În același interval va fi în vigoare un alt cod portocaliu de val de căldură persistent și intens în Maramure, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre îndreptarea dinților la copii sau, altfel spus, primul consult ortodontic. Alături de noi se află doamna dr. Emilia Milicin, medic primar specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine ai revenit, Emilia!
2: Bine v-am regăsit din nou!
1: Hai să facem un pic traducerea ce înseamnă primul consult ortodontic. Când ar trebui părintele să meargă cu propriul copil la medic, atunci când observă că, eu știu, dințișorii de lapte nu sunt foarte bine aliniați, că nu au spațiu și dințișorii nu prea au loc să iasă și cresc dinții strâmbi, da? Când începem să ne facem griji, când ne punem întrebarea că ar trebui început un tratament de îndreptare a dinților?
2: În principiu, consultul ortodontic se face prima oară pe la 6-7 anișori, când încep să iasă primii dinți permanenți. Dar sunt multe situații în care medicul stomatolog ar trebui să facă recomandarea către medicul ortodont în momentul în care vede la copii mici, până în 6 ani și mai exact de pe la 3 ani jumate, 4, la copii cu dinți de lapte trebuie să apară spații între dinți. Sunt ca și grebluța. Dacă nu există aceste spații la acea vârstă, 100% dinții permanenți care ies și sunt mai mari nu vor avea loc să erupă drept, din contră, vor începe să se înghesuie. Și atunci, în funcție și de cooperarea copilului, se poate începe un tratament ortopedic, se numește, pentru că practic crezi spațiu pentru erupția dinților permanenți, deci acționeze asupra creșterii osoase, creșterii și dezvoltării oaselor, are în cazul copilului se poate face.
1: Și asta de pe la ce vârstă poți încerca să faci?
2: De pe la 4 ani deja poți, dacă copilul este deschis și cooperant.
1: Și dar adică începe să poarte acele sârmulițe?
2: Nu poartă brackets, sunt brackets. Niște aparate fixe folosim noi, dar există și aparate mobile pe care le punem în așa fel încât să creăm spațiu. Sunt specifice tipologiei de problemă ale fiecărui copil, se fac personalizat pentru fiecare copilaș în parte, dar se pot porni de la vârste mici. O mușcătură inversă, de exemplu, când dinții de sus îmi calcă în spatele dinților de jos, cu cât o pornești mai repede, cu atât șansa de reușită și de succes este mai mare, pentru că sunt probleme care se agravează în timp.
1: Sau mai sunt dințișorii aceia de puraș, când cei doi din față sunt peste dinții de jos.
2: Păi oricum trebuie să fie peste cei de jos, dar uneori au forma arcadelor foarte ascuțite în față și atunci asigur că mi-oprește din creștere mandibula, riscul la o cădere este să fractureze dinții de lapte, ulterior în zona respectivă rămânând osul îngust. Și dinții permanenți o să fie ca doi iepurici și atunci apar fracturi din accidente minore până la urmă, pentru că ei stau cu buzița sub dinți, efectiv ca și iepurașii.
1: Și practic nu sunt protejați.
2: Nu sunt protejați
1: deloc.
2: De niciun fel.
1: Bun, am reținut că tu ai spus că în mod normal medicul stomatolog ar trebui să trimită la medicul ortodont, asta, mă rog, până în 6 ani, între 4 și 6 ani.
2: Dacă deci, este cazul.
1: Dacă este cazul, bun, condiția ar fi ca părintele să meargă în jurul vârstei de 3 ani, 3 ani și jumătate la primul consult stomatologic, nu?
2: Corect.
1: El oricum ca părinte, tu vezi și știi până la urmă cum sunt dinții tăi, cum sunt ai soției, soțului și copilul e clar că moștenește cumva structura
2: din
1: dinților.
2: Din tipologia părinților.
1: Sau, mă rog, știu că mai sunt cazuri în care moștenește dinții, să spunem, mamei, dar pe
2: structura osoasă a tatălui.
1: Sau invers. Și au loc sau nu au loc. Deci tu spuneai că regular trebuie ca la dințișorii de lapte să vedem
2: spații între dinți. Aproape de un milimetru, care în guriță
1: deci,
2: aparent sunt
1: la
2: enormi.
1: La fiecare dințișor, asta ca să ne asigurăm că dinții care vor ieși
2: vor ieși cât
1: vor
2: de
1: avea
2: cât
1: loc.
2: Exact, cât
1: dacă
2: de cât
1: nu
2: pe
1: avem deloc
2: corect.
1: Spațiu între dinți la dinții de lapte, e clar că avem o problemă și ar trebui să mergem, iată, la 3 ani, 3 ani și un pic, 4 ani la medic
2: la un
1: și
2: control.
1: Să vedem ce este de făcut. De ce ar fi bine de la vârsta asta să acționăm și nu mai târziu? Poate că sunt părinți care spun, lasă că este prea mic, nu-l chinui acum, oricum va schimba dinții, vedem ce se întâmplă cu cei definitivi.
2: Cât timp sunt mici, oasele sunt ușor de modelat. Pe măsură ce cresc, încep să se închidă parte din suturi, nu mai putem câștiga același spațiu și dacă au ieșit strâmbi, ok, îi putem îndrepta, dar tendința să se întoarcă e mai mare. Dacă le facem spațiu și ies cât mai aproape de poziția lor corectă, tendința să se întoarcă într-o poziție neregulată este mai mică. Faptul că ne gândim să nu-i chinuim. Sunt medici stomatologi, din păcate, care spun părinților, până nu ies toți dinții permanenți, n-ai ce să cauți la medic ortodont. Greșit, pentru că deja la acea vârstă, mare parte din creștere osoasă
1: s-a cam terminat.
2: Și atunci ajung într-o situație de înghesuire majoră în care nu mai poți să-i îndrept decât dacă îi scot niște dinți.
1: Da,
2: pe când așa crezi spațiu din timp, îl las în pauză și îl urmăresc pe măsură ce se dezvoltă, în așa fel încât dinții să-mi iasă cât mai aproape de poziția lor corectă.
1: Dar este dureros un astfel de tratament ăsta de la 4 ani, 4 ani și un pic, în încercarea de a crea spații, așa cum spuneai, să faci loc dinților
2: Nu generează niciun fel de durere. În principiu e o senzație ciudată când îi pui copilului aparat în gură, sunt fâfâiți. Deci sunt atât de drăguți că de obicei îi pun, după ce le pun aparatul în guriță, ok, spune-i lui mami, mami, te iubesc. Și încep, mami, te iubesc. Sună drăguț, mămicile se emoționează. Nu există durere. Există o senzație de apăsare. Le explici, le dai termen comparativ. Ok, uite, îți pun acum niște elasticuțe, o să simți ca și cum ți-a intrat mâncărică între dinți. Senzație pe care ei deja o cunosc. Ce vei simți acum când îți iau amprentă? Asta, asta, asta. Trebuie să le dai termen comparativ, să nu le fie frică de necunoscut. Dar ca durere, nu au durere.
1: Bun, deci iată, este bine ca părintele să înțeleagă de ce este important ca de mic să pornească acest tratament pentru copil, astfel încât să nu se chinuie prea tare mai târziu.
2: Și timpul de tratament este mult mai scurt și pe etape...
1: Ca așa, până la urmă, la orice vârstă, chiar și ca adult acum, și văd că este o modă, toată lumea și îndreaptă dinții, deci poți face acest lucru la orice vârstă, dar este mai bine dacă o iei, iată, de pe la 4 ani, realizezi și mai ușor și cu rezultat care înțeleg că se păstrează
2: mult mai
1: ușor.
2: Pe termen lung.
1: Îți mulțumim pentru sfaturi, Emilia, și te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: 9:48, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine dimineața de la ora 7. Să aveți o zi superbă pe frecvențele noastre itibiții.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
2: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
3: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
0: Ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: The brothers. Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi. Te joci și te răcorești.

0: pește. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună dimineața! Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți, 4 august, inimii Inimo este gata de joacă, așa că să începem joaca. Tot ce trebuie să faceți să sun la steluței sau la 0725 300 700 și să descoperim împreună ce joc alege inimii Inimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy FM. Iar acum urmează un moment special pe care deja îl cunoașteți așa de început de dimineață. Ce facem noi în vacanță pe lângă joacă? Avem timp și să citim, să ne relaxăm cu o carte. Ia să descoperim despre ce carte este vorba astăzi.
1: Țop, țop, țop, într-o carte.
0: Astăzi facem țop, țop în cartea La revedere, tabără dragă, o poveste cu pionieri, scrisă de Adina Popescu și apărută la editura Arthur. Cartea este recomandată cititorilor mai măricei de la 12 ani în sus. Oferă o revizuire savuroasă a copilăriei trăite în anii 1980, care cristalizează perfect dulceața candorii și amarul dezamăgirilor. Cartea spune povestea Adinei, căreia îi plac cărțile, șnițelele, muntele, marea și jocurile din spatele blocului. Un lucru însă clar nu-i place: să meargă în tabără. Conștiincioasă și inocentă, până la urmă se adaptează la programul inflexibil de la Crevedia. Orele de muncă patriotică, nesuferitele competiții sportive și interacțiunile derutante cu colegii de tabără sunt date uitării când doamna Florii, bucătăreasa, le servește masa. E și foarte ocupată, zi de zi notează destoinic în jurnal realizările pionierești, învăluite în emoția continuei așteptări. Vine sau nu vine tovarășul? Cine este tovarășul? Vor descoperi copiii citind cartea. Cartea are 296 de pagini, are ilustrații semnate de Biliana Velicova, iar un exemplar al cărții va ajunge la primul dintre voi, care sună la 0725300700 și spune ce carte ne recomandă pentru această vacanță.
1: Top,

0: top, top, top, într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este marți 4 august. Avem o carte de dăruit cuiva dornic să citească. Și primul care a sunat este Elena. Ea are 11 ani și este din Bacău. Bună dimineața, Elena! Elena, am o carte pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să recomanzi la rândul tău o carte pe care să o citească ceilalți copii. O carte pe care tu ai citit-o și ți-a plăcut.
2: Eu recomand Aventurile lui Tom Sawyer.
1: O carte foarte cunoscută. Ai citit Aventurile lui Tom Sawyer?
2: Da.
1: Super. Și ce ți-a plăcut acolo, din acea carte?
2: Mi-a plăcut foarte mult aventurile pe care face Tom.
1: Mm-hmm. Da, o carte plină de aventuri, într-adevăr. Super! Păi, felicitări pentru recomandare. Cartea este a ta. Imediat îți spun despre ce este vorba. Cartea La revedere, tabără dragă, o poveste cu pionieri, scrisă de Adina Popescu și apărută la editura Arthur, va ajunge la tine. Rămâi la joacă alături de Inimo. Doar atâta vreau să te întreb, ai idee despre ce este vorba? Pionieri, ai auzit de pionieri?
2: Da.
1: Din ce perioadă este asta? Sau când era partea asta cu pionierii? Povești cu pionieri.
2: Pe vremea părinților noștri.
1: Da, cam așa este, pe vremea părinților, înainte de anul 1989. Ok, rămâi la joacă, da? Și o să facem un joc împreună. Ok? Mai am ceva de anunțat. Rămâi la telefon, te rog?
2: Da.
1: Bine. Ce vroiam să vă mai anunț, să vă spun câteva lucruri despre editura Arthur, acolo unde a apărut cartea La revedere, tabără dragă, o poveste cu pionieri, scrisă de Adina Popescu. Editura Arthur se adresează copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. Este în acest moment cel mai important imprint pe piața de cărți pentru copii, publicând atât titluri clasice cât și cărți premiate. De asemenea, editura Arthur publică cele mai bine vândute și apreciate serii și în același timp încurajează și susține literatura autohtonă, a literatura românească. Vă invit să redescoperiți toate titlurile pe editura arthur.ro.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este marți 4 august și vreau să-ți spun că astăzi, pe lângă jocurile pe care le jucăm împreună cu Inimini Mainimo, am și o întrebare pentru tine. Ce îți place să mănânci vara? Aștept răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și să răspunzi la întrebarea: ce îți place să mănânci vara? Poate îți place să mănânci pepene, poate îți place să mănânci mămăligă cu cârnați. Nu știu eu de unde să știu ce îți place ție să mănânci vara, dar sunt tare curios să aflu. Trimite mesajul tău la 0725 300 700 pe WhatsApp și nu uita, încă o dată spun să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumpărăm pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este marți 4 august și ne jucăm cu inimii, inima, inimo. Elena are 11 ani din Bacău și ei este și ea gata de joacă. Bună, Elena! Bună, unde ești? Unde ești? Ești afară? Ești acasă?
1: La țară.
0: La țară, da. Este, semnalul este puțin așa mai... mai fragil, ok? Nu se aude întotdeauna foarte bine, dar sper să ne înțelegem. Elena, ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Mi-a plăcut când am fost la mare.
0: Așa. Unde la mare?
1: Și când am fost și în tabără.
0: Unde?
1: În stațiunea Venus.
0: Mm-hmm. Și în tabără? Ce tabără a fost? Ce ați făcut acolo?
1: Păi, am fost în Brașov și am făcut diverse joculețe, am vizitat castelul Bran, castelul Peleș, castelul Port.
0: Foarte frumos. Mă bucur pentru tine. Acum o să-ți spun și ție întrebarea: ce îți place să mănânci vara? Înainte de asta o să ascultăm un mesaj venit de la Olivia. Cât te gândești tu? Ia să o ascultăm pe Olivia.
2: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia. Am 7 ani și sunt din București.
0: Așa.
2: Iar mie îmi place să mănânc vara înghețată, pentru că mă răcorește foarte mult. Papa Spinner, te iubesc mult!
0: Și eu te iubesc, Olivia! Și mie îmi place înghețata, recunosc. Mănânc mai rar, dar mănânc cu mare drag atunci când mănânc. Ok, Elena, ia zi-mi ție, ce-ți place să mănânci vara?
1: Mie să mănânc pepene verde și înghețată.
0: Și mie îmi place și pepenele verde și îmi place și înghețata. Da, super, mulțumesc mult de tot. Păi poftă bună la pepene și la înghețată. Hai acum să să-i cerem lui Inim, Inima, Inimo un joc. Te rog,
1: Inim, Inim, Inima, Inimo, te rog, alegi un joc pentru mine.
3: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Ia spune-mi tu. Îmi spui trei informații, iar eu te va trebui să ghicesc care este minciuna.
1: Acum sunt lângă niște puișori de rață. Am o prietenă foarte bună pe nume Flavia și mi-am cumpărat o trotinetă electrică.
0: Toate trei informațiile sunt destul de... par destul de realiste, așa, nu e niciuna minciună gogonată. Ești la țară, așa că s-ar putea să fii lângă puii de rață. O prietenă Flavia... poate toată lumea să aibă o prietenă Flavia. Bine, nu chiar Flavia. Și ce ai mai zis?
1: Că mi-am cumpărat o trotinetă electrică.
0: O să merg pe minciunica că ești lângă niște pui de rață.
1: Sunt lângă niște pui.
0: Deci chiar ești lângă pui de rață. Atunci care este minciuna?
1: Minciuna este că mi-am cumpărat
0: tinete
1: electric.
0: Ah, ia să fie. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine. Chiar, uite, m-ai păcălit. Că, da, până la urmă și într-o tinete electrică, de ce nu? Poate să-ți cumpere. Poate să-ți cumpere. Bine, hai, acum e timpul să le transmiți un mesaj tuturor copiilor și adulților ce te ascultă acum pe ITVTFM. Ce le spui?
1: Să aibă o vacanță frumoasă, să se distreze mult, să citească și să mănânce sănătos.
0: Așa să fie, îți dorești și ție o vacanță minunată în continuare și aștept să ne mai auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, Elena!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluței ți sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege pentru tine inimi, inima, inimo. Și în afară de asta, nu uita să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui ce îți place să mănânci vara.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
0: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este marți 4 august și astăzi ne jucăm cu inimini mai nimo. Este gata de joacă și Luiza. Luiza are 9 ani și este din Cluj. Așa este, Luiza?
1: Da.
0: Aproape 9 ani. Super. Luiza, ia spune-mi ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut.
1: Acum, weekendul acesta, am fost la Wonder Family Fest.
0: Așa.
1: Și m-am întâlnit cu niște prieteni, m-am jucat. Am stat până la 12 noapte acolo.
0: Wow. Ok, așa.
1: Am fost la concerte, la spectacole de dans. Am stat în viața cu totul de
0: Wow! Deci
1: am plimbat cai.
0: Wow! Ce de lucruri interesante ai făcut. Mă bucur pentru tine. Acum o să spun și ție întrebarea emisiunii de astăzi. Ce îți place să mănânci vara? Te rog să te gândești la asta în timpul în care o să ascultăm un mesaj.
2: Bună, Super Spinner, mă numesc Luis, am 8 ani și 2 luni și
0: te
2: sunt din
0: Luis.
2: Lucieni și fructul care îmi place mie cel mai mult să-l mănânc vara este pepenele roșu cu pepenele galben și dudele. Pa, pa!
0: Oh, wow, ce mă bucur să aud asta, pepenele roșu, sunt sigur că are mulți copii care îl îndrăgesc și pepenele galben, dar dudele, ceva foarte special și mie îmi plac dudele și mi se par, îmi pare așa foarte, foarte sănătoase. Bine, hai acum să o auzim pe Luiza. Ia zi, Luiza, ție, ce-ți place să mănânci vara?
1: Mie vara îmi place să mănânc pepene roșu,
0: da.
1: Zete, piersici,
0: wow.
1: Și înghețată.
0: Și înghețată. O, groază de mâncare bună vara. Într-adevăr, avem o mulțime de fructe. Și iată și înghețata, că este foarte plăcută și ea. Super, păi poftă bună să aveți, mulțumesc pentru mesaj, Luis. Și acum este momentul să trecem la joacă. Te rog să-i cer lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, da? Alegem, te rog, un joc.
0: Hai, Inimini Mai Nimo.
3: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Știi cum se joacă? O să ne alegem o literă. Putem să ne alegem pur și simplu, de exemplu, L de la Luiza sau o altă literă cu ajutorul alfabetului. După care ne imaginăm că am deschis o valiză în care punem tot felul de obiecte care încap în acea valiză și încep cu litera respectivă, după care vom pleca către o destinație ce începe cu aceeași literă. Care să fie litera L sau stabilim cu alfabetul?
1: Stabilim cu alfabetul.
0: Cine zice alfabetul?
1: Tu.
0: Eu. A.
1: Tot.
0: F. F de la fazan.
1: F?
0: Da. Hai să începem să punem obiecte în valiză care să înceapă cu F. Pune tu primul obiect.
1: Fasole.
0: Fasole. Bun, foarte bine. Ca să avem de mâncare. Eu o să pun un fazan. Fazan tot de mâncărică, da. Ce să mai fie? Cu F. De exemplu, ai putea să punem un obiect cu care să mâncăm.
1: Furculiță.
0: Ce?
1: Furculiță.
0: Furculiță! Foarte bine, eu o să pun o farfurie. Am putea să, uite, îți zic că ai putea să pui ceva cu care să tai. Hârtie sau...
1: foarfecă.
0: Foarfecă, bine. Eu o să pun o foaie, foaie de hârtie. Tu ia mai gândește-te ce ai putea să pui dacă nu îți sugerez eu.

0: Punem un fluier. Ai sufla vreodată într-un fluier?
1: Nu.
0: Nu? Aia? Iată. Bine, probabil nici n-ai pune voie. Eu o să pun niște fistic. Hai să vedem cea mai ultimele lucruri și gata.
1: O frigăruie.
0: O? Frigăruie. Bun, e bun de mâncare. Eu o să pun un fruct. Ce fruct? Un fruct. Un măr, da. Fruct. Bine, acum o să închidem valiza și plecăm către o destinație care să înceapă cu F. Ia să descoperim ce-ți vine ție în minte când auzi de destinație care începe cu F.
1: Franța.
0: Franța, bună alegere, foarte bună. Eu o să zic de aici, din România, Focșani. Să mergem la Focșani. Na. Altă destinație cu F? O să mai zic eu. Că știu eu un oraș în Germania, se numește Frankfurt și de acolo zboară foarte multe avioane și de acolo putem să luăm în tot felul de direcții avionul, să mergem unde vrem noi. Păi, ia zi tu, alege dintre astea. Unde zici să mergem în această vacanță? Ai zis Franța, Frankfurt și Focșani sau Fălticeni, na. Tu ce alegi? Ce?
1: Da.
0: Franța, nu? Nu s-a auzit foarte bine, dar și eu aș alege tot la fel. Tot Franța aș alege. Ia zi, inimă, cum s-a descurcat Luiza la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Luiza, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBITS FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să se distreze.
0: Mm-hmm. La fel îți doresc și eu ție o vacanță superbă și multă bucurie și distracție. Și aștept cu drag să ne auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune! La revedere, Luiza!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Stâluță IT sau la 0725 300 700. Să descoperim ce joc alege inimă pentru tine. Și nu uita să-mi trimiți un mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui ce îți place să mănânci vara.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 4 august, iar astăzi vreau să aflu de la tine ce îți place să mănânci vara. Ia să o ascultăm pe Adelina. Adelina, bună!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Adelina,
0: da.
1: Am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce-mi place mie să mănânc în primăvară este... pepene galben, înghețată și paste. Pa, Super Spinner!
0: Wow! Păi poftă bună! Adelina Simina, 6 ani, Bontida, îmi place să mănânc vara căpșuni. Hai să vă zic și eu că pe Sezamo, supermarket și piața online, este o aplicație prin care poți comanda tot felul de produse, de la alimente până la articole farmaceutice.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci? Și te răcorești.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
5: Cauze de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de deasupra au fost lipite 8 timbre ca să ajungă pentru tot pachetul. Dar acestea erau celebrele timbre Cap de Bour. Primele timbre românești ce sunt astăzi printre cele mai scumpe din lume. Ziarul acesta de deasupra pachetului s-a păstrat peste ani, iar valoarea sa crește continuu, fiind acum de peste 3 milioane de euro. Numele ziarului era Zimbrul și Vulturul, amintind de stema Moldovei, Zimbrul, și de cea a țării românești, Vulturul. Acest ziar al tuturor românilor apare astăzi în celebra carte a recordurilor ca cel mai scump ziar din lume. Așa că scotociți și voi prin lucrurile bunicilor. Cine știe ce comoară veți descoperi?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este marți, 4 august și ne jucăm cu inimii mai inimoși și cu Luis Costache. Are 8 ani și este din Lucieni, Dâmbovița. Te salut, Luis!
1: Salut!
0: Ce faci, Luis? Unde ești acum?
1: Sunt în casă, în camera surioarei mele mai mici.
0: Câți ani are surioara ta mai mică?
1: 1 an și 7 luni.
0: Și câți frați sunteți?
1: A?
0: Câți frați sunteți? Tu și cu ea, atâta sau mai sunt mai aici alți frați și surori?
1: Decât eu cu ea.
0: Să creșteți mari și să fiți sănătoși.
1: Mersi.
0: Bun. Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vară.
1: Mi-a plăcut că m-am plimbat cu bicicleta și că m-am jucat cu copiii pe stradă.
0: Ce frumos! Și este de-abia jumătatea verii. Încă mai ai timp să faci și ce-ți place și în restul vacanței. Acum, hai să-i cerem lui Inim Inima Inimo un joc. Zi tu, cere-i.
1: Inim Inima Inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inim Inima Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi, dacă ai fi?
0: Eu îți voi pune tot felul de întrebări la care tu răspunzi și îmi spui și de ce ai ales respectivul răspuns. Hai să începem. Ce-ai fi dacă ai fi o haină?
1: Cămașa.
0: De ce?
1: Pentru că îmi place mult să mă îmbrac când mă duc la biserică.
0: Ce frumos, îmbrăcat la cămașa așa de sărbătoare. Dar dacă ai fi un fruct, ce-ai fi?
1: Aș fi pepenele roșu, pentru că are gust foarte bun.
0: Da, și hidratează. Ce-ai fi dacă ai fi un lucru din camera ta?
1: Caramizile din Lego, că îmi place foarte mult să construiesc.
0: Mm-hmm. Și ce-ai fi dacă ai fi un instrument muzical?
1: Aș fi pianul, pentru că știu foarte multe cântece să știi, să cânt.
0: Da? Oh, poate îmi cânt și mie o dată dacă poți. Și ultima întrebare, ce-ai fi dacă ai fi o meserie?
1: Aș fi profesor, cum este și tatăl meu, că îmi place cum îl învață copiii.
0: Ia să aflăm de la Inim Inima Inimo cum te-ai descurcat la joc.
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Cu drag, Luis, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTS FM? Ce le spui?
1: Copii, vreau să le spun ca să se joace și să citească și adulții să facă foarte multă treabă ca să poată să îngrijească familia.
0: Mai ce mesaje minunate, mulțumesc mult de tot pentru ele, Luis. Mă bucur tare mult că ne-am jucat astăzi, aștept să mă sun să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere, mulțumesc mult!
0: Cu drag, sună și... ora fixă!
3: Este ora 11! Melcul mai are un pic și mă întrece!
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcăiești!
5: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la zeci de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Tocmai a fost ora 11, ne-am jucat cu Inim Inima Inimo și cu Luis. Ce ai fi dacă ai fi? Te aștept și pe tine să suni la steluțeții sau la 0725 300 700. Să-i cer lui un joc lui Inim Inima Inimo să descoperim împreună ce joc alege pentru tine. Și în același timp poți să-și răspunzi pe WhatsApp la 0725 300 700 la întrebarea zilei: ce îți place să mănânci vara? Aștept cu drag să ascult mesajele voastre.

0: Vaca nu se termină niciodată. Nimine mai nimo.
1: Did you remember to put on sunscreen?

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți 4 august și am o întrebare pentru tine astăzi. Ce îți place să mănânci vara? Ia să ascultăm noi răspunsurile trimise la 0725300700.
1: Salut, Super Spinner! Pe mine mă cheamă Eric, sunt din club.
0: Salut,
1: și ce-mi place mie să mănânc vara? Mititei!
0: Oh! Ok, o poftă bună la Mititei!
2: Salut, Super Spinner! Eu sunt Mihnea din București.
0: Salut, Mihnea!
2: Am 8 ani,
0: da.
2: Și fructul meu preferat pe care îl mănânc vara,
0: da,
2: este pepenele roșu, pepenele galben și înghețata.
0: Mie nu las fructul ăsta înghețat. Bine, am înțeles. Avem două fructe și
3: bună, mă numesc Olac Isabela și mie îmi place să mănânc vara lubeniță și înghețată.
0: Lubeniță, adică pepene.
3: Vă iubesc!
0: Și eu te iubesc și trimitem multă iubire așa către toți cei care ne ascultă acum pe ITBT FM. Și vă amintesc că există Sezamo, supermarket și piață online. Este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Puterea energiei. Și astăzi este marți 4 august, inimini mai nimo este gata de joacă, la fel este și Mihai. Mihai are 12 ani și este din București. Te salut, Mihai.
1: Salut.
0: Ce faci, unde ești acum?
1: E autostradă.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin din București și mă îndrept spre Breaza.
0: Și ce este acolo la Breaza?
1: Munte, dealuri.
0: Da, este o zonă foarte frumoasă, într-adevăr. Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Păi m-au fost foarte prietenii mei. Am început să desenez.
0: Să ce?
1: Să desenez.
0: Mm-hmm. O activitate foarte plăcută.
1: Și să mă joc cu fratele meu.
0: Câți ani are fratele tău?
1: 5 ani.
0: Și cum îl cheamă?
1: Vlad.
0: Cum?
1: Vladimir.
0: Vladimir, ți-ai transmis salutările mele. Bine, hai să cerei lui nimeni mai nimă un joc.
1: Bine.
0: Deci, ce zici? Inimini mai nimă, alege un joc pentru mine.
1: Inimini mai nimă, alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick. Interviu Fulger.
0: Pentru tine, interviul Fulger. Va trebui să dai cât mai multe răspunsuri în doar 60 de secunde. La câte întrebări crezi că vei putea răspunde în 60 de secunde?
1: La 7.
0: Hai să vedem. Descoperim împreună. Ok, să fii pregătit. 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum? Ce culoare are ziua de azi pentru tine? În ce an te-ai născut?
1: În 2013.
0: Ce asculți sau citești seara?
1: Cărți.
0: Unde ai zis că ești în mașină? Cu cine ești în mașină?
1: Mama mea, când îmi trec și ce frate.
0: Cum o cheamă pe mama?
1: Ana Maria.
0: Câți ani are Ana Maria?
1: 46 de ani.
0: Ce zodie este?
1: Taur.
0: Ce face la serviciu?
1: Predă.
0: Ce îi place cel mai mult să facă? Ce nu îi place să facă? Ok. Ai răspuns la 10 întrebări. Felicitări! Acum, pentru că semnalul probabil este puțin, nu știu cum este semnalul, că nu s-a auzit toate, dar nici nu m-am oprit să te întreb ce ai zis, ca să nu-ți iau din timp. Așa că o să te mai întreb acum, ce ai zis că ascult sau citești seara, că n-am auzit? Cărți? Ai zis?
1: Da.
0: Așa. Pe mama am înțeles că o cheamă Ana Maria și este zodia Taurului și că predă. Este profesoară sau învățătoare?
1: Da.
0: Da. Răspunsul este da. Ok. Ce ai zis că îi place să facă cel mai mult?
1: Să deseneze.
0: Să deseneze. Și ce nu-i place?
1: Picteze.
0: Nu-i place să picteze? Am înțeles. Și ție îți place să pictezi?
1: Nu.
0: Da?
1: Nu.
0: Nu, nu știu. Ok. Ok. Bine. Mihai, care este mesajul tău către felicitări? Nu știu dacă... Felicitări, nu știu dacă te-am aplaudat, dacă nu te mai aplaud încă o dată, pentru că ai răspuns chiar la mai multe decât ai așteptat. Mihai, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
1: Să fiți pozitivi și să vă distrați.
0: Așa să fie, îți dorești și ție să te distrezi din plin în această vacanță de vară și mult succes în anul școlar care începe în curând. În ce clasă treci?
1: Am trecut în clasa 7.
0: Wow, wow! Păi mult succes în continuare la școală. Toate cele bune, vacanță frumoasă, la revedere!
1: la revedere.
0: Aștept să sun și tu la Steluței sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimeni pentru tine.

0: lovitorile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiții. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Plaja Itzibiții, te duce de la Corect.
3: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te toți de la Corect.
4: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este marți, 4 august. Inima este gata de joacă, la fel și Mihnea. Mihnea are 8 ani și este din București. Te salut, Mihnea! Salut, Mihnea, mă auzi? A, ce s-a întâmplat de nu mă aude? Sper să mă... Nu, s-a întrerupt legătura. Ok. Atunci, dacă s-a întrerupt legătura, ce facem noi? Vă anunț că în continuare putem să ne jucăm cu inimini mai Nimo, dacă sunt la Seluțeiții sau la 0725 300 700, și aștept și răspunsul la întrebarea zilei de astăzi. Ce îți place să mănânci vara?

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Astăzi vreau să aflu de la tine ce-ți place să mănânci vara. Ia să mai descoperim ce mai mănâncă vara copiii. Bună!
1: Bună, eu sunt Matei, am 5 ani și ce-mi place să mănânc cel mai mult
0: Matei.
1: Vara este înghețata.
0: Ok, continuăm.
2: Salut, Super Spinner!
0: Salut.
2: Eu sunt Mihnea din București.
0: Da.
2: Am 8 ani și fructul meu preferat pe care îl mănânc vara este pepenele roșu, pepenele galben
0: și
2: înghețata.
0: Oh, extraordinar!
3: Salut, eu sunt Amalia și am 11 ani.
0: Bună, Amalia!
3: Mie vara îmi place să mănânc sushi, înghețată și chiurtoșcolaș. Pa, pa!
0: O zi bună! Vreau să-ți amintesc de Sesamo, supermarket și piață online. Este o aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți, 4 august și te anunț că mai este un singur weekend de Radio Plaja ITBT. Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. Vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, de provocări, surprize și premii pentru întreaga familie. Bucură-te de ultima ocazie din această vară de a trăi experiența Radio Plaja Itibiții, pentru că drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Află toate detaliile pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Marți 4 august vorbim despre ce ne place să mâncăm vara. Ia că te ascultă acum pe tine, ia spune.
1: Bună, Spinner, eu sunt Eva din București.
0: Bună, Eva.
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce-mi place mie să mănânc
0: vara?
1: La vara?
0: Da.
1: Îmi place să mănânc mango, cireșe și pepene. Și înghețată.
0: Și înghețată. Uitase.
1: Să știi că e supereroul meu preferat.
0: Te iubesc.
1: Pupiscuși, clipiși
0: și pupiscuși, vă obrea sănătoși. Și eu te iubesc și îți transmit multă iubire.
1: Pa,
0: pa, pa. Vreau să spun că există Sezamo, supermarket și piață online, o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.

0: vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar acum este momentul să-ți urez.

0: Îți urez o zi frumoasă, o vară senină și astăzi ne-am jucat cu inimi, inima, inimo, ne jucăm și mâine dimineață de la ora 10. În același timp știi că inimi, inima, inimo este pregătit de joacă și seara de la ora 18 la ora 20 și distracția continuă pe Itzibiți FM sau oriunde altundeva. Să vă bucurați din plin de vară, sănătate și energie, să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimi, inima, inimo.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Itzibiți pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
1: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansezi, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de deasupra au fost lipite 8 timbre ca să ajungă pentru tot pachetul. Dar acestea erau celebrele timbre cap de bour. Primele timbre românești sunt astăzi printre cele mai scumpe din lume. Ziarul acesta de deasupra pachetului s-a păstrat peste ani, iar valoarea sa crește continuu, fiind acum de peste 3 milioane de euro. Numele ziarului era Zimbrul și Vulturul, amintind de stema Moldovei, Zimbrul, și de cea a țării românești, Vulturul. Acest ziar al tuturor românilor apare astăzi în celebra carte a recordurilor ca cel mai scump ziar din lume. Așa că scotociți și voi prin lucrurile bunicilor. Cine știe ce comoară veți descoperi?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Zimitot. Știam. Și tocmai de aceea mă gândeam să-l întrebăm pe Zimitot ceva special.
1: Ceva special?
0: Mhm.
1: Dar credeam că tot ce l-am întrebat până acum este special.
0: Ei, ai dreptate, dar astăzi aș vrea să-l întreb ceva și mai special.
1: Cât de special?
0: Foarte special! Cel mai special, ultra special, nemaipomenit!
1: Hai că m-ai făcut curioasă! Ce vrei să-l întrebăm astăzi?
0: Până acum, Zimitot ne-a vorbit despre marile invenții ale omenirii. Așa este?
1: Așa este!
0: Acum, aș vrea să-l întrebăm despre una dintre cele mai mici invenții ale omenirii.
1: Mi-e teamă că nu reușesc să-mi dau seama despre ce este vorba. Tot ce a fost inventat de omenire, dacă a fost util, a fost mare.
0: Nu zău, ci chibritul? Chibritul e mare.
1: Chibritul?
0: Da,
1: da, cred că este una dintre cele mai mari descoperiri. Chiar dacă în sine, chibritul este un lucru mic.
0: Aici cam ai dreptate, trebuie să recunosc. Oricum, nu știu din ce se fabrică de obicei chibriturile. Așa că, nimic mai simplu. Zimitot!
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect, chibritul.
2: Am inițiat secvența de căutare cu subiect, chibritul. Rezultatele au fost stocate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Poți începe!
1: Te ascultăm!
2: Mai întâi de toate, vă voi spune de unde vine denumirea de chibrit.
0: De unde?
2: Alchimiștii arabi numeau sulful chibrit și susțineau că metalele, absolut toate metalele, sunt formate din chibrit, adică din sulf, sau zibac, adică dintr-un amestec de sulf și mercur.
0: Să înțeleg că sulful este folosit la fabricarea chibriturilor.
2: Da, biții, sulful este o componentă importantă a unui chibrit.
1: De unde vine sulful?
0: Și de ce este folosit la fabricarea chibriturilor?
2: Pentru că arde foarte ușor, biții. Proprietatea sa de a arde cu ușurință a atras atenția omului încă din vechiul Egipt.
0: Da, sigur. Iarăși egiptenii.
2: Da, sigur, biții, iarăși egiptenii.
1: De ce se numește sulf? De unde îi vine numele acestui element chimic?
2: Denumirea latinească a sulfului este sulfurium și provine, după opiniile specialiștilor, de la cuvântul sanscrit sulvari, care înseamnă inamicul cuprului, deoarece cuprul încălzit cu sulf se transformă din roșietic și lucios în sulfură de cupru de culoare neagră. Homer, în anul 900 înainte de Hristos, menționează atât în Iliada cât și în Odiseea arderea sulfului pentru dezinfecții sau folosirea acestuia pentru tratarea bolilor de piele.
0: Sulful folosit în tratarea bolilor de piele. Da, am notat.
2: Din textele asiriene care s-au găsit în biblioteca lui Asurbanipal din Ninive, rezultă că sulful se obținea atunci din apele izvoarelor fierbinți de pe malul Tigrului. În Biblie este menționat sulful în sensul că orașele Sodoma și Gomora ar fi fost nimicite de o ploaie de sulf provocată probabil de o erupție vulcanică. Pliniu arată că dacă se arde sulf la întuneric, flacără salividă transmite pe fețele asistenților paloarea morții. Discoride citează sulful ca remediu în bolile de piele, așa cum am mai spus.
0: Deci sulful se găsește în pământ?
2: Da, biții, la fel ca mai toate mineralele.
0: Mineral, elementul chimic. Am notat.
2: Important este și faptul că sulful a fost folosit încă de la început la fabricarea prafului de pușcă.
1: Praf de pușcă?
2: Da, iții. Apariția prafului de pușcă, al cărui descoperitor este considerat de cei mai mulți ca fiind călugărul Roger Bacon, care l-a obținut pe baza unor rețete alchimice arabe găsite la Paris în timpul celor 10 ani cât a stat în capitala Franței, dă o nouă importanță sulfului. Rețeta prafului de pușcă era inițial 75 de părți azotat de potasiu, 12 părți sulf și 13 părți cărbune. Mai târziu, azotatul de potasiu a fost înlocuit cu cloratul de potasiu. În anul 1772, Lavoisier, după studiile făcute asupra combustiei, arăta că sulful este un element chimic.
0: Lavoisier, chimist francez. Am notat!
2: Adevărata importanță a sulfului apare însă prin întrebuințarea sa la fabricarea acidului sulfuric. cel mai important dintre acizii pe care îi folosește industria chimică.
1: Duș! Acid sulfuric! Am auzit că este o substanță foarte periculoasă.
2: Așa este, Iți. O substanță cu care nu e de joacă.
0: Poți continua, zi-mi tot.
2: Utilizările sulfului se extind mereu. De la fabricarea acidului sulfuric, care rămâne principala sa cerere, la vulcanizarea cauciucului, la fabricarea unor medicamente, cum ar fi sulfamidele, și mai ales a unor coloranți și apoi la rafinarea petrolului, devenind una dintre materiile prime indispensabile industriei chimice moderne.
0: Deci medicamentele numite sulfamide conțin sulf. Am notat! Probabil că din această cauză se și numesc sulfamide. Am înțeles.
2: Cu toate că astăzi pare puțin greu de crezut, până în secolul al XIX-lea, singurele mijloace de aprindere a focului de către om erau scânteile produse de un amnar, prin ciocnirea două corpuri dure, sau mult mai vechiul procedeu de frecare rapidă și îndelungată a două lemne uscate. Chibriturile chimice, în forma lor empirică, apar abia în anul 1805, în Anglia. Capetele bețișoarelor de lemn erau înmuiate într-o pitură de sulf, apoi acoperite cu un amestec de zahăr și clorat de potasiu. Când trebuiau aprinse, erau introduse într-o sticluță unde se atingeau de o bucățică de azbest îmbibată în acid sulfuric. Aceste chibrituri au început să fie produse pe scară industrială în anul 1812. Cu toate că ofereau o alternativă la aprinderea focului, prezentau două inconveniente foarte serioase.
0: Care?
2: Dificila și periculoasa manipulare a recipientului de sticlă plin cu acid sulfuric, diții, și, al doilea motiv, posibilitatea de a se produce o explozie din cauza bioxidului de clor, ce lua naștere din această reacție. Reprezentând totuși un progres, aceste chibrituri au fost fabricate până în anul 1845.
0: Wow! Nici nu știam că și chibriturile au o istoria lor și mai ales una atât de bogată!
2: Da, Biții, numai că această istorie o voi continua data viitoare. Pentru că astăzi acumulatorii mei s-au terminat.
1: Ce păcat! Nici nu ai apucat să ne vorbești prea mult despre chibrituri. Mai multe lucruri ne-ai spus despre sulf.
0: Eu am aflat multe și despre sulf. Iar data viitoare vom afla mai multe despre chibrituri.
2: Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, zimitot! Chibritul, precum să știe, stă cu mintea în cutie, dar cu el nu e de joacă, fiindcă rău poate să facă. Și de flacăra lui mică și pădurii este frică.
3: Zimitot! Zimitot! Zimitot!
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzi Bitzi poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești!
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzi Bitzi FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Popa, mopa, roca, toca.
1: Popa, moca, roca, toca.
3: Popa, moca, roca, toca.
2: Ini, mini, mai, nimo.
1: Ini, mini, mai, nimo.
3: Ini, mini, mai, nimo.
2: Nu e cini.
1: Cum se numește jocul ăsta?
2: Se numește încălcitura lindei. O să vă opun pe cea mai grea. Opa, nopa, cropa, cioca. Bopa, nopa, tropa. Cotora, nimot. Adana, parachino. Extra grea. Oca, toca, toca, boca. Cini, cini, cruca, noca. Cur, nice, motarit. Ini, croc, ingino.
1: Dar ce limbă e asta? E o limbă inventată de tine?
2: Limba popcornului.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Ar fi prima dată Zoo Brașov. Acolo au niște animale pe care le au doar ei la grădina zoologică în toată România. Și

0: pasiunea ta și ți-au răspuns de fiecare dată la curiozitățile tale.
1: Da, dar totodată ne place să mergem și în locuri în alte țări unde sunt lucruri diferite și noi pe care să le explorăm.
0: Da, și avem în plan să mergem într-o excursie unde să servim prânzul cu capibara. Mai ales că a fost unul dintre animalele pe care le-am descoperit împreună când erai tu mic și eram fascinați. Mi-aduc aminte că aveai chiar un metru în momentul în care citeam curiozitățile din carte, cum că ajunge capibara la un metru lungime.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Semaforul vesel.
2: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la coreți.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
9: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Iti Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Iti Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu două glume. Prima glumă. Elevul la telefon. Fiul meu are febră mare și se simte foarte rău. Nu poate să vină astăzi la școală. Profesorul. Cu cine vorbesc? Elevul. Cu tatăl meu.
4: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Maria și gluma mea sună așa. Bă, Dorele, de ce ai făcut linia în hopuri? Ca să dansăm, șeful!
5: Bună, Iti, bună, Biții! Eu sunt Damian și gluma este așa. Trei oameni se încălzează la un hotel. Primul la prima cameră, a doua la a doua cameră și a treia la a treia cameră. Vine fantoma de la 12 și spune: sunt fantoma de la a 12. Ăla se sperie și fuge. Sunt fantoma de la a 12. Al doilea se sperie și fuge. Sunt fantoma de la a 12. A treilea se uită la ceas și spune: dă-i numai ora 10.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te rocorezi.

0: Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitzy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.

0: Gândi la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Arată vacanța ta de vis.
3: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
4: Editura Gama, Gama.
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
7: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună! Bulă 8 și Gidel se duc la școală. 8 are nevoie la baie. Ajung la școală și 8 se duce la baie. Începe ora și 8 e încă la baie. Învățătoarea îmi întreabă pe Bulă dacă poate să numere de la 1 până la 10. Bulă începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Unde e 8 la baie?
2: Bulă, unde ai pus cărțile de matematică la bibliotecă?
3: Mă naftu cu cărți horror.
4: Cum își face T-Rex patul de dimineață?
0: Cu grijă?
4: Poate cu mânuțele lui mici?

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu bani. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce loc v-a plăcut cel mai mult?
1: Ar fi prima dată Zoo Brașov. Acolo au niște animale pe care le au doar ei la grădina zoologică în toată România. Și

0: simțit pasiunea ta și ți-au răspuns de fiecare dată la curiozitățile tale.
1: Da, dar totodată ne place să mergem și în locuri în alte țări unde sunt lucruri diferite și noi pe care să le explorăm.
0: Da, și avem un plan să mergem într-o excursie unde să servim prânzul cu capibara. Mai ales că a fost unul dintre animalele pe care le-am descoperit împreună când erai tu mic și eram fascinați. Mi-aduc aminte că aveai chiar un metru în momentul în care citeam curiozitățile din carte, cum că ajunge capibara la un metru lungime.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Din Țocănare, am 4 ani. Vreau să mă întâlnesc cântec. Cântecul meu e...

0: știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult Alb, Negru, Nu și Da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn în care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să fii copil cu minte?
5: Copil cu minte înseamnă să asculți de părinți și să nu faci poznări.
6: Copil cu minte să nu faci pozne, să nu lovești pe nimeni și...
2: Înseamnă să nu faci cum ar fi să nu strici ceva, să fii cu minte, adică să nu lovești pe cineva, să nu strici ceva, să spargi ceva și pentru că altfel s-ar supăra pe tine, dar dacă ești cu minte, înseamnă să nu strici chestii și să asculti ce zic ceilalți.
3: Vocea copiilor.
7: Space Fire!

0: I like the glass breaking noise.
1: De unde vine canicula?
2: De la o prietenă.
3: Radio, plaja, iti-pici, te joci

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Vici!
0: Da!
1: O provocare specială pentru tine! Parcă a fost scrisă pentru tine!
0: Ia!
1: Ce poate trece prin geam fără să-l spargă?
0: Râsul.
1: Nu.
0: Ecoul.
1: Nu.
0: Umbra.
1: Nu. Bici, această provocare a fost scrisă special pentru tine, pentru că...
0: Gata, știu!
1: Îi spune!
2: Soarele!
1: Da!
0: Înainte de a fi mică, este mare. Ce este?
1: O muscă umflată de prea multă apă?
2: Nu.
1: O parașută?
2: Nu.
1: Nu știu, mă dau bătută.
0: O lumânare.
1: Logic, cum de nu mi-am dat seama. De ce nu trebuie să te duci niciodată vara în savană?
0: Că sunt în țari.
1: Nu, bițiți, în țară sunt și aici.
0: Nu știu.
1: Pentru că elefanții se antrenează să sară cu parașuta.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
8: Radio Plaza Itzy Bitsy, te totiți la corect!
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
10: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: vrea să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Povestea de prânz. Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredenoa o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi. Sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum! Bum! Bum! Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum! Bum! Bum! Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum! Bum! Bum! Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său. Iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
1: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră, 1, 2, 3...
2: Și inspiră, 1, 2, 3... Și expiră, 4, 5, 6...
0: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră. 1, 2, 3. Expiră. 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
1: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura! Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm!
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
2: 1, 2, 3...
0: Și suflă norii!
2: 4, 5, 6...
0: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu-i mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul îi era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
1: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei, cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive.

0: fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
1: Inspiră! 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
1: 1, 2, 3,
0: expiră,
1: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzi Bitsi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragilor, la alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea vrem soluții rapide, diete la modă, tendințe, mituri în alimentație pe care să le aducem și în realitatea noastră. Dar oare mai suntem în etapa în care să credem că există o dietă minune? Mai putem crede că orice dietă potrivită unei persoane ni se potrivește și nouă? Care ar trebui să fie raportarea noastră la fiecare aliment pe care aducem în meniul nostru în fiecare zi? Avem un metabolism unic. Știm noi oare ce ni se potrivește? Care sunt alimentele care au un rol terapeutic și cele care ar putea funcționa ca o otravă în corpul nostru? Ei, aici este culoarul către o nutriție personalizată. Să aflăm ce nevoi avem, ce ar trebui să mâncăm în fiecare zi, care sunt alimentele care ne dau un boost real de energie și care sunt acelea care ne aduc mai multă inflamație și chiar consumă energie într-o digestie ineficientă. Adesea vrem să mâncăm mult, să avem acea satisfacție la masă că am mâncat ceva bun, dar nu întotdeauna gustul bun al mâncării este un gust bun pentru sănătate. Dar dacă vedem că după o masă nu ne simțim bine, nu avem energie, vrem încă ceva dulce, ne doare un genunchi, ne doare burta, ne doare capul, parcă nu suntem pregătiți să mergem către soluții personalizate. Și oare de ce? Nu ne iubim într-atât încât să ne gândim care este combustibilul potrivit pentru corpul nostru, dar pentru copiii noștri? Ce li se potrivește să mănânce dimineața? Care ar trebui să fie alimentele pe care le consumă la școală, astfel încât să folosească suportul de energie din farfurie pentru a se putea concentra? Ce ar trebui să mănânce copiii noștri când vin de la școală, înainte de culcare? Care ar trebui să fie ritmul lor firesc de creștere și dezvoltare? Din farfuria noastră putem obține performanță fizică și cognitivă. Din farfuria noastră putem obține modul în care gândim. Alimentele de astăzi devin gândurile noastre de astăzi și de mâine. Alimentele de astăzi sunt cele care ne permit să avem un somn calitativ, să ne trezim cu o energie bună sau, din contră, să avem un somn care nu ne permite să ne odihnim. Ne trezim nervoși, agitați, nemulțumiți și o stare de neliniște continuă și o dorință continuă de a mai ronțăi ceva. Nutriția personalizată răspunde nevoilor individuale. Printr-o nutriție personalizată, noi creăm un design alimentar, să zic, sau facem un plan alimentar care să fie structurat în funcție de ce îi se potrivește corpului, în funcție de obiectivele personale, în funcție de moștenirea genetică, de stilul de viață pe care l-am dobândit în atâția ani și în același timp de starea pe care o avem, simptomele pe care vrem să le minimizăm, afecțiunile la care ne raportăm. Dacă, de exemplu, avem o intoleranță la un anumit aliment sau observăm că după ora 6 seara, dacă mâncăm, nu dormim bine, de ce să nu răspundem corpului la aceste nevoi reale, palpabile, constructive? De ce ar trebui să facem împotriva noastră? Deci ar trebui să mergem pe un contrasens și nu pe autostrada către starea noastră de bine? Sunt întrebări cu care vă las pentru acasă, o temă pentru acasă. Sunt întrebări la care poate ar trebui să ne răspundem fiecare dintre noi atunci când ne gândim ce mâncăm astăzi. Soluții sunt la fiecare colț de stradă, în cantina de la birou, la covrigăria de la colțul blocului, la supermarketul în care putem merge și să cumpărăm rapid ceva. Dar ce înseamnă o soluție pentru noi? Ea ar trebui să fie stabilită împreună cu un specialist sau noi acasă să observăm ce fel ne simțim după fiecare masă și în momentul în care mâncăm ce ni se potrivește, practic avem o nutriție personalizată, ar trebui să avem un boost de energie de la trezire până la culcare. Nu este firesc să fim obosiți, nu este firesc să obosim după masă, nu este firesc să ne dorim un pat lângă noi după fiecare masă și să ne odihnim puțin. Alimentul este combustibil, ceea ce înseamnă că după fiecare masă noi primim energia necesară pentru a putea funcționa încă la capacitatea noastră maximă, nu la nivel de supraviețuire, și atunci dacă nu apar aceste semnale de alarmă bifate, să zic, după fiecare masă, înseamnă că ceea ce mâncăm nu ni se potrivește. Un prim pas este să ne uităm la intoleranțe alimentare, la teste genetice, la un microbiom intestinal, la modul în care asimilăm anumiți nutrienți pornind de la fier, sodiu, potasiu, calciu, vitamina D, proteine totale, și de aici să facem un plan care să ne ajute să fim în cea mai bună formă în fiecare zi. Așadar, până data viitoare, vă invit să vă descoperiți care sunt alimentele care vi se potrivesc, care sunt alimentele care vă aduc o stare de disconfort după masă și să fiți într-o armonie în fiecare zi. Bucurie și armonie în familie să aveți!
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
2: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: joacă, surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți de la corect.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ție ce-ți place să plantezi?
7: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzi Bitzi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții! Te toți se locoreți!
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
6: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiții FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Creștinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 44. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 47Z4000X. Iti și Biti sunt în nava Zorar. Vă caută Maiamanul Zamax.
2: Fă-ne legătura!
4: Iti, Biti, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Am o misiune urgentă pentru voi. După cum știți, bătăliile cele mai mari cu navele vartare au loc în zona albastră a galaxiei. Acolo există o planetă mică numită Torozon. Torozonienii sunt membrii unui popor foarte curajos. Aliați cu noi în lupta împotriva vartarilor. Dar nu știm mare lucru despre ei pentru că au luptat singuri. Și au reușit să respingă pe Vartar de fiecare dată. Acum însă Vartar s-a dezlănțuit și a trimis mai multe nave. Vor să cucerească planeta Torozon. Torozonienii sunt în mare primejdie. Tehnologia lor de luptă este înapoiată, cu multă în urma noastră. Vă rog să-i ajutați.
2: Plecăm imediat spre planeta Torozon.
0: Nu o să-i lăsăm pe Vartar să-și facă de cap.
4: Succes!
0: Mulțumim!
2: Zimitot! Fixează coordonatele zonei albastre, orbita planetei Torozon.
3: Am înțeles. Coordonatele au fost fixate.
2: La drum!
0: Dar nu înainte de...
2: De...
0: Biti!
2: Iti!
0: Iti!
2: Biti!
0: Iti, Biti, Biti, Iti! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
3: Păi sigur, una, două, Zimitot introduc coordonatele. Zimitot treci la viteza superluminică, Zimitot aterizează pe planeta aia, Zimitot aterizează pe cealaltă planetă. Ce v-ați face fără mine?
0: Păi...
3: V-ați descurca?
0: Mai greu!
3: Și atunci, de ce nu cântați și despre mine?
0: Asta era?
3: Da!
0: Haideți să cântăm și despre Zimitot!
2: Bine!
0: Mulțumit!
3: Da, acum îmi funcționează mai bine circuitele și pot trece la viteza superluminică. Pot să vă spun că am și ajuns.
2: Ce repede!
3: Normal, doar unul este Zimitot în galaxie.
0: Privește, Iti! Am ajuns la timp! Navele torozoniene sunt aliniate pentru atac.
2: Au și de ce? Ia uite de ce apare de după planetă.
0: Pe toți asteroizi sunt cel puțin 10 nave de luptă vartare.
2: Maiamanul Zamax avea dreptate. Diferența este enormă. Navele torozoniene sunt foarte mici. O navă vartară este cât patru torozoniene. După cum arată, cred că o tehnologie învechită.
5: Așa este. Am scanat cu Zizi scanerele. Armele lor au o rază foarte mică de acțiune. Practic sunt inofensive pentru navele vartare.
6: Contează! Eu îi admir că s-au aliniat pentru luptă în loc să dea bir cu fugiții.
2: Acum suntem noi aici. Zi-mi tot, fă-ne legătura cu navele torozonienilor.
5: Aveți legătura.
2: Torozonieni, spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzi și Bitzi, apărători ai galaxiei Xarazon. Și am venit aici să vă ajutăm.
7: Sunt Tirax, comandantul torozonienilor. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
8: Iar eu sunt Xita, marea sfetnică a torozonienilor.
6: De acum nu sunteți singuri.
7: Nici nu știți cât ne bucurăm că ați venit.
6: Am un plan.
8: Te ascultăm.
6: Vartarii nu știu de prezența noastră. Noi o să stăm undeva în spatele vostru ascunși. În momentul în care navele vartare vă atacă, vă întoarceți imediat și vă îndreptați spre noi. Navele vartare se vor lua după voi și vor trece pe rând prin fața noastră. Le vom elimina una câte una.
8: Bun plan!
7: Vom face cum spuneți. Nu prea ne pricepem la luptă. Atenție! Vartarii se apropie.
6: Așteptați să ne deplasăm în spatele vostru. Zi-mi tot.
5: Știu ce am de făcut. E bine aici, Bitzi?
6: Foarte bine. Xita, Tirax, puteți porni atacul.
8: Suntem gata de luptă.
6: Acum! Respectă planul întocmai!
2: Da, s-au întors! Navele vartare sunt derutate! Nu înțeleg ce se întâmplă!
6: Aha! Exact cum am zis! Acum se iau după navele torozoniene! Așa! Veniți încoace pe rând!
2: Acum, Bitzi!
6: Nu, Itzi! Ai răbdare să treacă toate navele torozonienilor! Pregătește flapserele! Acum, Itzi!
2: Ce simplu e!
6: Cum le-am lovit sistemul de navigație! Cum se retrag! Nu mai sunt în stare să lupte! Sunt! Și acum, ultima navă vartară! Gata!
2: Au plecat toate! S-au retras! Bravo, Bitzi!
6: Mulțumesc! Mulțumesc! Fac și eu ce pot.
2: De ce trebuie să te lauzi de fiecare dată?
6: Pentru că a fost ideea mea.
2: Dacă nu te ajutam...
5: Vă caută Tirax.
7: Am învins. De data aceasta numai datorită vouă, Itzi și Bitzi. Vă rog să aterizați pe planeta Torozon să ne cunoaștem mai bine.
6: Cu cea mai mare plăcere vom ateriza pe planeta voastră. Zi-mi tot. Inițiază aterizarea pe planeta Torozon.
5: Am înțeles. Aterizare perfectă. Am analizat atmosfera de pe Torozon. Va trebui să vă puneți costumele cu rezerve de oxigen. Planeta fiind mică, are o atmosferă foarte rarefiată, nerespirabilă pentru voi.
2: Of, iar costume greoaie în care de-abia mă mișc.
6: Eu am terminat? Și ca să nu mai fii supărată pe mine pentru că mă laud tot timpul, am să te ajut să te îmbraci. Hai, ține!
2: Mersi! Stai să bag mâinile așa și casca. Oh, m-am agățat în ceva.
6: Te-ai agățat în costumul meu. Pe toți asteroizii nu te mai mișca atât. Oh, ne agățăm și mai rău.
2: Tu ești de vină. Nu vezi că mi-am prins mâneca în tuburile tale și nu mai pot să mișc?
6: Stai așa să trec tuburile peste capul tău.
2: Au, e mai rău așa. Nu, ne-am înțepenit cu totul. Poftim, suntem legați unul de celălalt.
6: Acum ce facem?
2: Ce să facem? Torozonienii ne așteaptă. Ieșim așa, poate reușim să ne despărțim. Hai, pășește odată cu mine. Așa, nu vezi că mi s-a prins cismulița de-a ta?
6: Ai, Itzi, nu te mai văita!

0: asta? Tu vezi ce văd eu?
1: Da!
0: Am crezut că sunt două persoane. De fapt, este una singură.
1: Da!
0: Iubiți torozonieni, este așa cum am crezut. Aceștia sunt salvatorii. De fapt, acesta este salvatorul nostru pe care l-așteptam din totdeauna.
2: Și-au dat seama că a fost ideea mea.
3: Laudă rosul!
1: Tirax, nu este adevărat! Nu ne-au salvat, doar ne-au ajutat. Și la ce arme au, nici n-au făcut mare lucru. Tu ai condus lupta cu vitejie, Tirax.
0: Bine, dar uită-te la ei. Pardon, la el, Xita, arată exact cum s-a spus.
4: Spiritul bun ne-a ajutat în sfârșit.
0: Profeția s-a împlinit.
3: Și-o mai fi și chestia asta cu profeția. Hai să-i rugăm să ne ajute să ne desfacem.
2: Spiritul bun să vă luminează mintea.
4: Slavă, slavă, slavă.
2: Dacă puteți să ne ajutați.
0: Mai încape vorbă. Orice pentru salvatorul nostru pe care l-am așteptat mii de zaxtani. Acum că a venit, va rămâne cu noi pentru totdeauna.
1: Tirax, nu crezi că te grăbești? Suntem gata să preaslăvim pe oricine, fără să știm cine e.
0: Consiliera mea, Xita, este de obicei foarte înțeleaptă, dar acum nu știe ce spune.
3: Noi am vrea doar să...
0: Orice dorința voastră este lege pentru noi. Ia loc pe tronul pregătit de atâta timp pentru tine. Noi vom aduce cea mai bună ciocozolată din galaxia Xarazon.
3: Asta nu sună rău. Mă văd că te invită numai pe tine.
2: Da, dar cum suntem legați unul de altul, vom merge împreună.
3: Da.
2: Poftim. Ne-am așezat pe tron.
3: Ce bună e, mai vreau.
0: Mănâncă atât cât dorești.
2: Ce este povestea asta cu te așteptam din totdeauna? Noi suntem Iți și Biți. Suntem apărători ai galaxiei Xarazon. Nu suntem decât în Tolozai 2.
0: Ce nume frumos poartă salvatorul nostru, Iți și Biți. Profeția s-a împlinit.
3: De ce profeție vorbiți?
0: Ha, ha, ha, ha. Ce modest ești! Te prefaci că nu știi ceea ce știe fiecare torozonian. Oricine de pe planeta asta știe că de mult de tot, pe vremea străbunilor noștri, un mare prezicător a făcut o profeție. Când ne va fi foarte greu, cândva în viitor, cum a fost astăzi, va apărea salvatorul nostru și anume o ființă formată din două ființe lipite între ele, cu două capete și care va rămâne cu noi pentru totdeauna. Vom trăi alături de ea fericiți.
3: De asta vorbea doar de o singură persoană. Ei cred că noi doi suntem de fapt o singură persoană.
2: Bine, dar noi nu suntem acea ființă formată din...
5: M-ai servit ciocozolată, este caldă, acum am făcut-o.
3: Biții, ia lăsă vorba și servește și tu din bunătatea asta de ciocozolată, pregătită special pentru noi.
2: Tocmai asta spun, că nu au pregătit-o pentru noi.
0: Excepțional! Deși este vorba de o singură ființă, capetele dezbat ideile între ele. Foarte interesant! Cred că de aici vine înțelepciunea și vitejia salvatorului.
2: Salvator?
0: Da! Tu ești salvatorul poporului torozonian.
2: Iți, eu zic să le explicăm acestor...
3: Eu zic să le explicăm mâine. Acum sunt atât de obosită. O să adorm aici, în costum, pe tronul acesta mare, cu pernele astea atât de mari și pufoase.
0: Să ne retragem, torozonieni! Salvatorul nostru vrea să se odihnească. Să rămână doar aceia însărcinați să aibă grijă de liniștea salvatorului.
3: Ai auzit, Pici? Eu deja am adormit. Ne vom cânti mâine ce vom face.
2: Bine, Iti! Hai să dormim și mai vedem.

0: băieții, scoală-te! Hai să putem în abazora și să o ștergem de pe planeta asta!
1: Cine, ce? De ce să facem asta, ce? N-ai văzut ce frumos au purtat rozonienii cu noi? N-am mai mâncat ciocolată așa bună nicăieri!
0: Da, Iti, dar n-ai văzut ce cred ei! M-au speriat cu profețiile lor și cu ființa formată din două... Eu cred că vor să ne țină aici pentru totdeauna!
1: Nu știu asta, dar o vreme am mai putea să stăm.
0: Nici nu mă gândesc! Eu vreau să plec acum! Cu toate misiunile astea nici nu mai știu cum arată mama și tata. Și pentru mine, cea mai bună ciocozolată e cea de pe planeta Zijilon.
1: Așa o fi, dar tot nu putem să plecăm. În primul rând, nu este frumos să o ștergem așa noaptea ca niște hoți. Și chiar dacă vrem să plecăm, cu siguranță nu ne vor lăsa torozonienii care ne păzesc.
0: Nu e adevărat! Ia uită-te în jur! Cei care ne făceau vânt au adormit. Iar muzica asta nu știu de unde vine, dar în jur nu mai e nimeni treaz.
1: Uf, bine, hai să plecăm. Ridică-te.
0: Nu pot. La 1, 2, 3 ne ridicăm împreună.
1: 1, 2, 3 și... Au!
0: Ajutor! Am zis la 3, nu la 3 și...
1: Bine, bine, hai ridică-te.
0: Auziu. Să încercăm să o luăm pe unde am venit.
1: Cred că pe aici am venit.
0: Da, uite nava zorar.
1: Da, dar are o mare plasă peste ea.
0: Oh, nu e o plasă obișnuită.
1: Este făcută din metal.
0: Ce ne facem? Nu putem pleca.
1: Nu știu.
0: Hai să ne întoarcem și să le cerem torozonienilor să ne lase să dăm o tură cu nava zorar. Oricum, ne venerează.
1: Haide, nu mai lua așa înainte, nu pot să țin pasul cu tine.
2: Aici erați? Ce voiați să faceți?
3: Vroiați să fugiți? De ce? Nu v-am tratat noi bine?
4: Lasă-i să ne explice.
0: Ba da, ne-ați tratat foarte bine, dar nu vreți să înțelegeți că noi nu suntem din nicio profeție. Noi suntem Iți și Biți. Suntem de pe planeta Zijilon și acum vrem acasă.
3: Bine, dar nu se poate. Profeția trebuie să se împlinească și ființa împreunată trebuie să conducă pe torozonieni multă vreme de aici înainte.
1: De unde știți voi profeția asta? Cine v-a spus-o?
3: Cum cine? O știm din generație în generație.
0: Dar de unde vine?
4: Există un cufăr ferecat. Se pare că acolo stă cartea noastră sfântă, iar în ea este scrisă profeția.
1: Și cum sună exact?
3: Nu mai știm exact.
4: Eu te-am rugat de atâtea ori, T-Rex, să mai citim odată profeția.
0: Haideți acolo să o citim.
3: Nu se poate să umblăm în cufărul sacru. Și pe urmă, degeaba facem asta, pentru că noi, oricum, nu mai știm să citim limba xaronită veche.
1: Avem un computer de bord numit Zinitot, care știe toate limbile cunoscute din galaxia Xarazon. Poate reușește el să descifreze profeția.
0: Nu vreți să încercăm?
3: Ce e drept, am vrea să aflăm exact ce spune cartea.
0: Atunci, să mergem cu toții.
1: Stați un pic. Noi nu putem să facem nici doi pași fără să cădem în nas.
3: Nu este nevoie să mergeți pe jos. Vă vom duce noi pe sus. Cufărul sacru e foarte aproape. Urcați-vă pe tron.
1: Mă rog, cum vreți voi.
4: Să mergem.
0: Îmi place aici pe tron.
1: Da, e bine să fii salvator.
3: Iată, am ajuns.
1: Ce repede.
3: V-am spus că este foarte aproape.
4: Iată și cufărul.
0: Eu zic să-l ducem direct pe nava zorar.
3: Așa vom face.

0: Biții, biții, ce faceți? Vă aștept de atâta timp.
1: Zi-mi tot, scanează la de asta și află cifrul cu care este închisă.
0: Nici nu este nevoie să o deschid. Am scanat-o și am aflat că înăuntru este o carte.
2: Bravo! Poți citi ce scrie în carte?
0: Bineînțeles. Este scrisă în Xaronita veche.
3: Limba pe care o vorbeau protozonienii. Civilizația dezvoltată din trecut.
1: Vezi dacă găsești ceva scris despre o profeție. O ființă formată din două ființe care va conduce planeta Torozon.
0: Am găsit.
4: Și ce spune?
0: Spune așa: și atunci când planeta va fi atacată mai tare din afară de către forțele întunecate, singura salvare va veni atunci când două ființe se vor lega într-una singură și împreună vor da naștere ființei care va aduce siguranța și pacea torozonienilor.
1: Sinceră să fiu, nu cred că e vorba despre noi. Mai ales că... stai așa un pic, Biții. Așa... Mai ales că noi, în sfârșit, ne-am dezlegat.
2: Mersi! Începusem să mă obișnuiesc să merg cu patru picioare.
4: Cum? Voi, de fapt, sunteți două ființe?
2: V-am spus, noi suntem Iți și Biți, dar... Iți, ai înțeles la ce se referă profeția?
1: Cred că da.
4: Spuneți-ne și nouă.
2: Noi credem că profeția vrea să spună că numai împreună se poate învinge răul. Numai voi doi uniți pe Turon, Tirax și Xita, veți conduce acest popor.
1: Iar fiul vostru va aduce liniștea torozonienilor.
4: Credeți?
1: Da.
4: Și noi credem asta.
5: Tu ce zici, Xita?
3: Eu nu îndrăzneam să-ți spun.
5: Bine, dar eu credeam că tu nu mă placi și nu vrei să te uni, recunoști, cu mine. Să conducem amândoi?
3: Eu am crezut că tu nu vrei. Eu vreau.
5: Și eu vreau, Xita.
4: Ura! Trăiască Xita și Tirax! Trăiască Iți și Biți! Trăiască Zimitot, robotul care știe tot!
0: Iți și Biți au reușit să-i convingă pe Tirax și pe Xita să facă ceva ce ei doi de mult vroiau, dar nu aveau curajul să spună. Și astfel i-au ajutat să împlinească și profeția din Cartea Sacră. Dacă avem ceva de spus, ar fi bine să ne învingem teama și să spunem. Nu să așteptăm să ghicească cineva ce vrem noi. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. FM.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
2: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcărești! Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti-bici, te toți te locoreci.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să fii copil cu minte?
0: Copil cu minte înseamnă să asculți de părinți și să nu faci poznări. Copil cu minte să nu faci pozne, să nu lovești pe nimeni și etc.
3: Înseamnă să nu faci cum ar fi să nu strici ceva, să fii cu minte, adică să nu lovești pe cineva, să nu strici ceva, să spargi ceva și pentru că altfel s-ar supăra pe tine, dar dacă ești cu minte, înseamnă să nu strici chestii și să asculti ce zic ceilalți.
1: Vocea copiilor.
4: Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
9: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo?
8: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
10: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
11: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
12: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
13: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
12: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
13: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzy Bitsy, te toți de la coreți.
3: Cum se te joacă?
4: Cu Eni, Mini, Mani, Mă.
5: Așa e, începe joaca cu Inimini Mai Nimo și cu mine Super Zapa. Ești aici pe frecvență, ce mă bucur! Începem seria de joacă? Minunat! Dar nu uita că avem și ghicitor de data. Am prima ghicitoare pregătită, că Inimini Mai Nimo a zis că-s drăguțe ghicitorile. Și să vedem dacă voi găsiți răspunsul corect. Prima ghicitoare este: trupul, capul mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Despre ce o fi vorba? Ia să te gândești, îți mai citesc o dată, bineînțeles. Trupul, capul mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu Inimini Mai Nimo la 0725 300 700.
6: Noi de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpăda. Vrem să ne jucăm cu inimi, inima, inimo și avem și ghicitoare pentru WhatsApp. E așa ghicitoarea. Trupul, capul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Și ia uite, vine un răspuns de la Maria. Salut, Super Zăpă! Răspunsul la această ghicitoare este barza. Barza, ce zici, inimi, inima, inimă?
1: Nu-i acesta răspunsul?
0: Nu e un răspuns interesant, dar nu-i acesta răspunsul. Probabil s-a gândit că stă într-un picior, dar e altfel. Trupul, capul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ia gândește-te repede, repede la un răspuns și trimite-mi-l și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: De unde vine canicula?
3: De la o prietenă.
4: Radio Plaza Ițipiții, te joci

0: suntem în vacanță. Ce facem în vacanță? Ne simțim bine, ne distrăm, ne jucăm. Cu cine? Cu Sofia, că e la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Super Sofia, pregătită de joacă, așa e?
1: Da.
0: Atunci cere lui Inimini mai nimă un joc?
1: Dar înainte vreau să spun răspunsul la ghicitoare, ce cred că este.
0: Nu, mi-l trimis pe WhatsApp, o să fie numai pe WhatsApp. Da? Îl trimis prin mesaj vocal sau scris cum vrei tu, dar pe WhatsApp. Aici numai ne jucăm și acolo trimitem răspunsuri la ghicitor, da?
1: Bine.
0: Bine, hai. Cere-i lui Inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Ai mai jucat vreodată?
1: Da.
0: Da? Și cine spune trei lucruri despre el prima oară? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia spune.
1: Ai spus ceva că n-am înțeles.
0: Ai zis că tu spui cele trei lucruri despre tine. Două adevărate, unul neadevărat. Te ascult.
1: Unu. Am mulți prieteni. Doi. Sunt puțin singuratică.
0: Trei.
1: Trei. Port o rochie, port o rochie albă cu flori roz.
0: Cred că doi, că ești singuratică.
1: Ai ghicit.
0: Am ghicit dacă ai zis că ai mulți prieteni. Normal că nu ești singuratică. Foarte bine, m-am descurcat.
1: Păi putea să fie păcălarea. Eu să duc singuratică, iar... Și minciuna să fie că, de fapt, nu am mulți prieteni.
0: Deci care e minciunica până la urmă?
1: Că sunt singuratică.
0: A, deci am ghicit-o, da?
1: Da.
0: Bravo. Acum rândul meu. Fii atentă. Eu astăzi am făcut multă mișcare. Îmi plac plimbările pe afară. Și înot foarte bine.
1: Cred că minciuna este numărul 3, că înot foarte bine.
0: De unde știi că nu știu să înot?
1: Dar așa cred.
0: Așa e, nu că să mai crezi, așa e, că chiar nu știu să înot. Deloc, chiar, ce bine că nu, nici nu știu. Ia zi, Inimini, mai nimă, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine!
0: Ne-am descurcat bine, bine, bine! Sofia, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Și tu ai chef de joacă? Păi sună la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!
3: Inimini,

0: Wow, melodie drăguță de dans și vine vremea să ne jucăm. Cu cine? Cu Matei, că e la telefon. Salut, Super Matei!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Bateriile încărcate, pregătit de joacă, da?
1: Da!
0: Cere-i lui Inimini mai nimo joc!
1: Inimini mai nimo, te rog, alege un joc!
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Da și nu pe animale!
0: Da și nu pe animale! Ai mai jucat?
1: Nu l-am mai jucat, dar l-am auzit aici, la ITBC.
0: Am înțeles! Știi ce?
1: Da, știu cum se joacă.
0: Știi cum se joacă. Hai atunci să vedem cine se gândește la un animal, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine. Să-mi spui când e gata să te întreb.
1: Gata.
0: Este un animal sălbatic?
1: Da.
0: Trăiește în pădure?
1: Nu.
0: Trăiește în junglă?
1: Nu.
0: Trăiește la pol?
1: Nu.
0: Trăiește în aer? Nu prea.
1: Nu.
0: Trăiește pe lângă... Păi, dacă e sălbatic, trăiește în savană?
1: Da.
0: Așa. Are patru picioare?
1: Da.
0: Are blană?
1: Da, are blană.
0: E un animal carnivor?
1: Da.
0: Are o singură culoare?
1: Nu, cam două are.
0: Are pete?
1: Nu prea știu.
0: Are dungi?
1: Dungi nu are.
0: Dar are două culori. Hai să vedem ce să mai întreb. E o felină?
1: Nu, nu e felină.
0: Nu e felină. Are urechile mari?
1: Nu prea.
0: Are coadă lungă?
1: Cred că da, nu prea știu exact.
0: Nu știu.
1: Da, cred că da.
0: Ce să fie, ce să fie? Merge la vânătoare?
1: Da, normal.
0: Deci face și treabă. Dă-mi un indiciu că nu-mi dau seama.
1: E periculos pentru om.
0: Păi toate cele sălbatice sunt periculoase pentru oameni.
1: Stai și mă gândesc.

0: imediat seama ce, ce animal este.
1: Ia.
0: Este rege.
1: E leu.
0: La leu m-am gândit.
1: Păi da, dar leul e o felină.
0: Eu știam că nu e felină.
1: Ba da, e felină leul.
0: Eu nu știam.
1: A, păi
0: okay,
1: da, e.
0: Acum tu te gândești.
1: Acum mă gândesc eu, o să mă gândesc, gata, m-am gândit.
0: E sălbatic?
1: Nu.
0: Animalul?
1: Nu.
0: Deci e domestic?
1: Da.
0: E animal de companie?
1: Da.
0: Câine?
1: Da. Aolea, dar ce repede ghicit!
2: Bine.
1: Zici că ai făcut concurs de ghicit, așa, wow, imediat, bravo, foarte bine, Matei, mulțumesc mult de telefon și
0: mulțumesc.
1: Joc. Ne mai auzim, la revedere!
0: Pa!
1: Pa! Și tu ai chef de joacă? Păi sună-mă la 0725 300 700.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sete de joacă? Caprisan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Caprisan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
5: Radio Plaja Itibiti! Te toți te locorești!
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
7: Provocarea culorilor.
8: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: E timpul numai bun pentru joacă, este timpul numai bun să-mi fac un prieten nou. Alo, salut!
1: Bună ziua!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă cheamă Filip.
0: Salut, super Filip, câți ani ai?
1: Am 11.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Ilfov.
0: Din Ilfov. Filip, pregătit de joacă, așa-i?
1: Da, da, sunt pregătit de joacă.
0: Cere-i lui inima un joc. Spune, inima alege un joc pentru mine.
1: O ghicitare?
0: Nu, alege un joc, zici să-ți aleagă un joc.
1: Puteți spunea voastră să alegeți un joc, vă rog?
2: Inimini-mini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ia, uite ce joc a ales. Ghicește ce animal imit. Te pricepi la imitat animale sau la ghicit?
1: La imitat mai mult.
0: Ia să vedem, imită tu, să vedem dacă le ghicesc eu. Hai, primul animal. E un elefant.
1: Pe aproape.
0: Mai fă. E o brască ce cântă la trompetă.
1: Pe aproape. E puțin mai mic.
0: Mai mic decât o broască?
1: Mai mare decât o broască.
0: Mai mare decât o broască, ia mai fă.
1: Guiț,
0: e un porcușor.
1: Da, e un porcușor.
0: Bun, următorul.
1: Poți să imitez?
0: Păi imită.
1: Stai puțin să mă gândesc. Wow, wow, wow.
0: Cățel.
1: Wow. Pe aproape. Wow.
0: Lup.
1: Da, e lup.
0: Lup. Următorul. Asta chiar că nu știu ce e. E o pasăre?
1: Da, e o pasăre.
0: E un porumbel?
1: Pe aproape.
0: Mai fă-mi o dată. E o cucuvea.
1: Da, e o cucuvea.
0: Da? Încă unul?
1: Da. Să știți să mă gândesc.
0: Cum?
1: Wii. Da.
0: Dar ce face wii? Că nu vine în minte ce e. E o pisică fericită că mănâncă.
1: Pe aproape.
0: Mai fă tu, mai...
1: Nu știu. E ceva mai mic decât.
0: O pisică?
1: Decât, da.
0: E un șoricel.
1: Da, e un șoricel.
0: Ia uite că le-a înghicit pe tate. Ce zici inima?
2: Bine,
0: acum imit eu și ghicești tu, da?
1: Ok.
0: Bine. Primul este mor.
1: Pisică?
0: Mor.
1: Urs?
0: Bun. Următorul să fie
1: pisică,
0: bravo. Următorul este așa.
1: Șoricel
0: și ultimul este buhuhu.
1: Sunt pe aproape?
0: Nu, păi n-ai zis ce e.
1: Bufniță,
0: așa e. Ia zi, inima, inimo, ne-am descurcat?
2: Bine.
0: Ne-am descurcat bine. Mulțumesc frumos, super Filip, de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere,
0: pa! Și tu ai chef de joacă, știu. Păi sună-mă la 0725 300 700.
3: Unde te duci ca să te răcurești vara?
4: Ne ducem la servici ca să luăm banii. Radio.

0: În continuare suntem pregătiți de joacă și ce credeți, mai am o prietenă nouă la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Da!
0: Cum te cheamă?
1: Anastasia Carina.
0: Și eu cum să-ți spun, Anastasia sau Carina?
1: Carina.
0: Salut, super Carina, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Brăila.
0: Din Brăila. Carina pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini Manimo un joc.
1: Inimini Manimo, alege un joc.
2: Inimini Manimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu. Păi, ca să-ți fie mai clar, o să spun eu primele 5 întrebări și apoi îmi pui tu 5 întrebări, da?
1: Da.
0: Ideea e că te întreb ce ai fi dacă ai fi orice de pe lumea asta. Ce-ți trece ție prin minte, mă întreb tu, ce-mi trece mie prin minte, te întreb eu. Fii atentă, Carina. Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
1: Paste.
0: Bun. Ce ai fi dacă ai fi un desert? Ce desert ai fi?
1: Înghețată.
0: Ce ai fi dacă ai fi ceva de încălțat?
1: Croc.
0: Ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Lalea.
0: Și ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Găină.
0: Foarte drăguț. Rândul tău să mă întrebi ce vrei tu.
1: Ce ai fi dacă ai fi un desen?
0: Un desen?
1: Un desen cu ce?
0: Adică te gândești la desene animate. Da?
1: Nu, la desene să scrii.
0: A, un desen. Aș fi un desen cu o mare.
1: Ceva de pe cer.
0: Aș fi luna.
1: Ce ai fi dacă ai fi o mâncare?
0: Aș fi o salată cu roșii. Mai ai două. Aș fi galben. Și ultima?
1: Ultima?
0: Da.
1: Ce ai fi dacă ai fi?
0: Da.
1: Ceva din casă.
0: Ceva de unde?
1: Un obiect din casă.
0: Un obiect din casă. Aș fi canapeaua. Să nu te așezi tare pe mine, da? Că o să mă doară spatele. Bine, Carina. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Nu uitați de ghicitoare. Da, aștept răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Ghicitoarea era așa, adică așa grea. Așa grea vreau să vă zic. Vreți să vă zic ghicitoarea aceea grea? Păi nu că mie să nu vă încurcați. Bine. Trupul, capul mi-e tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Aștept răspunsul și hai să ne și jucăm la 0725 300 700.
3: in the sun.
4: Easy, easy.

0: A cântat frumos așa de soare, ce drăguț, e vacanță, suntem bine, suntem relaxați, ce avem, ce treabă avem decât să ne jucăm, nu? Salut, super Natalia! Natalia, mă auzi? E că nu mă aude Natalia, probabil n-am zis eu destul de tare sau trebuie să zic eu și mai tare. Ia să zic. Alo, salut Natalia!
1: Salut, super Zepa!
0: Ce mai faci, Natalia? E bine în vacanță?
1: Da!
0: Mă bucur că e bine! Hai să ne jucăm, cerei lui Inimi Inimi Mai Nimo joc!
1: Inimi Inimi Mai Nimo, dă-mi acum un joc!
2: Inimi Inimi Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd, ai mai jucat vreodată?
1: Da.
0: Da? Păi, încep tu?
1: Da.
0: Ia zi.
1: Eu cu ochiul meu văd ceva de culoare albă.
0: Ceva alb, așa? E în casă sau afară?
1: În casă.
0: În casă. Și în ceva ăsta alb mai ții ceva în obiectul ăsta alb?
1: Nu e obiect.
0: Nu e obiect. E peretele?
1: Da.
0: Deci tu te uiți la perete acum.
1: Da.
0: Aoleu, bine că m-am gândit rapid. Când ai zis ceva alb, mă gândeam că te uiți la frigider. Că e ceva în el și zic, deschidem frigiderul, luăm de acolo înghețata, dar dacă tu nu te uiți la frigider, asta e?
1: Ești în camera mea.
0: A, ești în camera ta, am înțeles.
1: Am bucătărie la frigider.
0: Dar îți place să te uiți la frigider?
1: Da.
0: Da. Bine, acum rândul meu, stai să mă uit la ceva... Eu cu ochiul meu văd ceva cu alb, cu maro, cu mai multe culori, este foarte moale, este destul de mic, se

0: te ține în brațe și poți să și dormi cu el dacă vrea.
1: Plus?
0: Păi, dar ce repede ai ghicit! Păi ce faci, mai ai tras cu ochiul cumva?
1: Dar nu
0: stai vechea,
1: nu
0: știe
1: ce faci.
0: Ba, cine știe? Ai făcut tu vreo magie și ai văzut până aici la ce mă uit eu. Ești cumva magiciană?
1: Nu.
0: Măi, păi avea praf magic și nu-mi spui și mie. Cred că ai și nu mi-ai spus. Ai praf magic?
1: Uneori.
0: Am înțeles. Acum l-ai consumat? Ai consumat praful magic?
1: Nu.
0: Bine, atunci mai ține pentru tine. Natalia, zic că ne-am descurcat bine. Inima, cum ne-am descurcat?
2: Bine.
0: Zice că bine ne-am descurcat. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Să revenim la ghicitoare. Cum era ghicitoarea aceea? Stai, să nu pierd ghicitoarea. Ia, trupul, capul mie tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate.
3: Bună, Super Zapă! Eu sunt Maria Bălănoiu, din Bacău.
0: Da.
3: Am 8 ani.
0: Mulțumesc.
3: Și vreau să-ți spun că joia asta care a trecut am făcut 8 ani.
0: La mulți ani!
3: Și răspunsul la ghicitoare este ceapa.
0: Ceapa, da.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Dar era un răspuns bun, dar nu-i acesta răspunsul. Bună, sunt Victor, am 8 ani, sunt din Bacău și cred că răspunsul la ghicitoarea ta e cuierul pentru haine.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Of. Bună, sunt Andrei din Cluj și cred că răspunsul la ghicitoare este șarpele.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Aoleu, ia gândiți-vă voi bine ca să ghiciți despre ce o fi vorba în ghicitoarea asta. Trupul, capul mie tot una, pe un picior stau totdeauna. Am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Aștept răspunsurile voastre prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
4: De 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
6: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: Facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de deasupra au fost lipite 8 timbre ca să ajungă pentru tot pachetul. Dar acestea erau celebrele timbre Cap de Bour. Primele timbre românești ce sunt astăzi printre cele mai scumpe din lume. Ziarul acesta de deasupra pachetului s-a păstrat peste ani, iar valoarea sa crește continuu, fiind acum de peste 3 milioane de euro. Numele ziarului era Zimbrul și Vulturul, amintind de stema Moldovei, Zimbrul, și de cea a țării românești, Vulturul. Acest ziar, al tuturor românilor, apare astăzi în celebra carte a recordurilor ca cel mai scump ziar din lume. Așa că scotociți și voi prin lucrurile bunicilor. Cine știe ce comoară veți descoperi?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: doop doop doop. Aici ești pe frecvența Itibiții, cu inimini mai nimo, cu mine super zăpă, cu jocuri multe pregătite pentru tine. Da, o să ne jucăm imediat la 0725300700, dar până una alta, hai să vedem cu ghicitoarea ce facem. E așa, trupul, capul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămășine numărate și le port toate îmbrăcate.
1: Eu cred că răspunsul este usturoiul, ca Itibabitibandei.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e. Mai avem?
3: Super zăpă, sumatei. Și eu cred că răspunsul la ghicitoare este pasărea flamingo.
2: Nu e acesta răspunsul.
1: Să rămână, sunt David din Târgoviște, am 8 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și răspunsul la această ghicitoare este cameleonul.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e, dar eu zic să vă mai gândiți. Da, trupul, capul, mie tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Hai, gândește-te și trimitem răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și hai să ne jucăm cu inimini mai nimeni.

a fost, puțin a rămas. Weekendul acesta îți dăm din nou întâlnire la Radio Plaja Ițibiții, locul unde distracția și briza mării merg mână în mână. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, Thank You te așteaptă alături de toată familia, cu demonstrații canine susținute de un dresor specializat, precum și cu jocuri și concursuri, la finalul cărora participanții primesc mici premii surpriză. Așadar, vino sâmbăta și duminica aceasta să ne jucăm și să ne rocorim la Radio Plaja Ițibiții împreună cu prietenii de la Thank You. Intrarea este liberă. Mai multe detalii în aplicația Ițibiții FM.

0: așa în vacanță, pe frecvența iți-biți, cu prietenii să te joci, cu inimi-inima-inimo, cu ghicitoria, ghicitoare, da. Trupul, capul mi-e tot una, pe un picior stau totdeauna, am cămăși nenumărate și le port toate îmbrăcate. Ia să auzim!
1: Bună, super zăpă, sunt Amelia din Iași, am 10 ani și răspunsul la ghicitoare, eu cred că este ceapa. Pa!
0: Pa!
2: Nu-i acesta răspunsul?
0: Nu-i acesta răspunsul. Mai avem?
3: Sunt tot eu, v-am mai trimis un mesaj.
0: Așa?
3: De fapt două și nu barza, varza, cred.
0: Varza.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: A răspuns bine, bravo. Mai avem, ia să vedem.
4: Că răspunsul la ghicitoarea asta, eu cred că este varza sau ceapa.
5: Și cum te numești?
4: Adam.
0: Adam.
6: Bună, numele meu este Tudor, iar eu cred că răspunsul este ciupercă.
0: Nu e ciuperca. Bună, super zăpă, sunt Justin și cred că răspunsul la ghicitoare este varza. Așa e?
7: Bună. Bună, zăpă.
0: Bună.
7: Eu sunt Cozet. Am 5 ani, sunt din Craiova și care-i răspunsul la ghicitoarea ta? Cred că este varza. Pa!
0: Bună, sunt Denis din Cluj-Napoca, am 10 ani, răspunsul la ghicitoare cred că este varza.
8: Bună, sunt Beiza,
0: bună.
8: Maia din Gaiaș, am 4 ani jumătate și eu cred că răspunsul este eguma bai.
9: Bună, super zăpă, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și eu cred că este varza. Pa, super zăpă, pupici lipicioși!
0: Pupici, mulțumesc! Și acum trecem la următoarea ghicitoare, care este chiar așa. 12 surori merg unele după altele, dar nu se pot întrece. Cine sunt?
10: Mini, mini, mini, mo, joaca nu se termină niciodată! Mini, mini, mini, mo!

0: încă o porție de joacă. Cu cine? Cu Mălina, că e la telefon. Salut, super Mălina!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Eu sunt pregătită, tu ești pregătită?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimi Inima Inimo joc?
1: Inimi Inima Inimo, dă-mi te rog un joc.
2: Inimi Inima Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Oh, eu spun, tu faci? Te-ai jucat până acum?
1: Da.
0: Da?
1: Adică foarte... nu cu dumneavoastră, doar că acasă.
0: Nu cu tine. Care dumneavoastră, că sunt una singură. Așa, deci cine începe, eu sau tu?
1: Tu, vă rog.
0: Eu. Așa. Eu zic să faci. Ce să faci? Ca o apă care fierbe. Bun, bun. Acum tu îmi zici mie cum să fac?
1: Să faceți ca o
0: să
1: faci.
0: Bufniță, vă rog. Cum să fac?
1: Să faci ca o bufniță.
0: Să fac ca o bufniță. Ca o bufniță care ce? Că dă-i și o treabă de făcut.
1: Care e la vânătoare?
0: Care e la vânătoare? Buhuhu! Buhuhu! Buhuhu! Că e și poftă. Acum eu zic să faci ca un geam care se sparge. Un geam care se sparge, ia.
1: Nu știu cum face un geam care se sparge. N-am mai auzit până acum.
0: Păi faci cum vrei tu, cum simți tu. Că asta era și ideea, că asta e provocarea. Să faci cum crezi tu, poate să fie și miau miau și chiți chiți, nu contează. E cum vrei tu.
1: Rosc?
0: Da, foarte bine. Acum provocarea ta.
1: Să faci ca un tablou care se rupe în două.
0: Gata, s-a rupt. Acum tu să faci ca... ca... ia să vedem... ca un șoricel care a fost prins în cursă. Bun, provocarea ta.
1: Poate să faci ca un creion care scrie.
0: Știi ce a scris? E foarte bine în vacanță. Ia zi, Inimi Inima Inimo, ne-am descurcat bine?
2: Felicitări!
0: Felicitări! Zice că ne-am descurcat bine, Mălina. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere! Pa! Și tu ai chef de joacă? Și când suni la 0725 300 700?

0: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itibiți. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaza Itibiti, te joci și te răcărești.
0: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Real gone. Da, a plecat, nu știm cine a plecat, că noi rămânem tot aici pe frecvența Ițibiții, pentru că noi mai avem să ne jucăm, nu? Că avem și prietena nouă la telefon. Alo, salut! Mă auzi?
1: Bună, super zăpăi, eu sunt Anastasia din Nagova, 8 ani și...
0: Chef de joacă.
1: Da, am chef de joacă.
0: Păi atunci cere-i lui inimini mai nimă joc. Zi, inimi, inimi, inimi, alege un joc pentru mine. Zi, Anastasia.
1: Inimi,
0: mai
1: mo, alege și mie un joc.
2: Așa. Inimi, inimi, inimi, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Matematica zăpă.
0: Matematică zăpă, da, chiar mi-era poftă, mi-era poftă de o prăjiturică sau de ceva. Ai jucat vreodată matematică zăpă?
1: Nu.
0: Bine, să știi că este o matematică avantajoasă, ca să zic așa, pentru că eu prefer să primesc mai multă înghețată, mai multe bombonele, mai multe fructe. Și atunci, la matematica zăpă, 1 plus 1 fac 11, știi? Dacă 1 plus 1 fac 11, 2 plus 3, 23, 7 plus 4, 74, oare cât fac în 9 și cu 8? Cât crezi, Anastasia? Cât crezi că fac 9 plus 8?

0: nu te mai aud.
1: Vezi, bă, mai puțin strica regulie încă o dată, te rog.
0: Da, deci dacă 1 plus 1 fac 11, 2 plus 3, 23, 7 plus 8, 78. Cât fac 9 plus 8? Asta după matematica ta, dar după matematica mea, ca să am mai multe, 9 plus 8? 90 și?
1: 90
0: și 3. Nu, că nu e 9 plus 3, 9 plus 8.
1: 98.
0: Deci 98 de pepeni galbeni pentru mine. Următoarea întrebare. Cât fac atunci 9 plus 9?
1: 99
0: de fructe de mango pentru mine. Și cât fac 8 plus 9?
1: 89
0: de înghețate de căpșuni pentru mine. Hai că e bine, nu?
1: Da.
0: Acum întrebări de la tine, ia. Să vedem tu ce îți calculezi.
1: Cât fac 38 plus 0?
0: 380. 380 de ce? Tu ce vrei? 380 de ce vrei?
1: 380 de îmbrățișări.
0: Aaa, ce drăguț! Da, următoarea?
1: 3 plus 4.
0: 34.
1: 34 de înghețate cu aromă de pepeni galben pentru mine.
0: Super! Și ultima?
1: 1 plus 0 plus 0. Cât?
0: 100! 100!
1: 100 de... 100 de înghețate de ciocolată pentru mine.
0: Wow, eu nu m-am gândit să trec de 100. Da, tu te-ai gândit. Cum a fost inima, ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat, bine, bine. Anastasia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, dar pune-te rog frumos Low Life de la Voltage Academy.
0: Bine, pa. Chef de joacă, chef de joacă. Ai tu un chef de joacă? Da, și sunt deja la 0725 300 700.
3: Cu inimi, inimi, inimo, joaca nu se termină niciodată. Inimi, inimi, inimo.

0: distrăm vara. Ce să facem vara? Ne distrăm, ne jucăm, suntem aici pe frecvența Ițibiții. Uite, e și Matias la telefon. Salut, super Matias!
1: Sunt Matias din București.
0: Da, știu, și ai 5 ani.
1: Da.
0: Ai văzut? Am ghicit, mă pricep la ghicit. Și ai chef de joacă, așa e?
1: Da, am chef.
0: Și cer lui nimeni mai nimeni un joc?
1: Da.
0: Hai că chiar mă pricep la ghicit.
2: Inimini,
1: mini, mai
2: nimo,
1: te rog,
2: mă
1: să-mi
2: cer
1: un joc.
2: Inimini, mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun una, tu spui mai multe.
0: Oh, eu spun una, tu spui mai multe. Ai mai jucat vreodată?
1: Nu.
0: Păi, trebuie să fie, adică o să spunem pe rând câte un cuvânt. Adică eu spun un cuvânt și tu trebuie să spui ceva care o să conțină cuvântul respectiv, adică ceva mult mai mare. De exemplu, dacă zic eu carte, tu o să zici ceva mult mai mare care cuprinde o carte. Ce ar putea să fie?
1: O carte cu mai multe pagini.
0: Nu, mai mult decât o carte. Adică undeva unde sunt chiar mai multe cărți. Unde sunt mai multe cărți?
1: În bibliotecă.
0: Bravo, deci dacă eu spun carte, tu spui bibliotecă. Dacă da. Eu spun găină, tu ce spui?
1: Mai mare.
0: Ceva unde sunt mult mai multe găini. Ce ar fi asta?
1: Unde fermă.
0: Cum?
1: Fermă.
0: Fermă, vezi că te pricepi? Hai să mai spun încă unul. Dacă eu spun mașină, tu ce spui?
1: Fier.
0: E și aia o mașină mai mare, dar trebuie să fie ceva unde sunt mult mai multe mașini.
1: Parcare.
0: Bravo, Matias! Hai să mai spun una. Și dacă eu spun creion. Unde găsi mai multe creioane?
1: Știu.
0: Unde?
1: La cutie de creioane.
0: Cutie de creioane sau penar, nu? Bun, acum spune tu și spun eu mai multe.
1: Da.
0: Spune tu una, să spun eu mai multe.
1: Tricou.
0: Tricou. Eu o să zic dulap. Acolo avem multe tricouri în dulap. Mai zi. Cum?
1: Copac.
0: Copac. Pădure.
1: Bicicletă.
0: Bicicletă. Rastel. Că sunt multe biciclete pe rastel. Mai zi.
1: Portocală.
0: Portocală. Și o să zic livadă. Și ultimul?
1: Portocală.
0: Mai zi
1: un. Un pepene mare.
0: Pepene mare. Un pepene mare. Cum să zic? Bostănărie. Gata! Ne-am descurcat inimini mai nimă?
2: Bine, bine, bine!
0: Zice că ne-am descurcat bine, bine, bine! Bravo, Matias! Mulțumesc mult de telefon și joacă! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Super! Și tu ai chef de joacă, nu-i așa?
1: Da!

0: Creo que este son furnici.
1: Furnicile.
2: Noi acesta răspunsul.
1: Nu e. Bine.
3: Bună, sunt tot eu, Adam. Și eu cred că la asta cu lunile, cred că sunt lunile anului. Mua.
1: Mua.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
1: Bravo!
4: Bună, DJ Dud! Bună, Super Zăpă! Sunt Galina din Bucșana, 6 ani și răspunsul la întrebare sunt lunile anului.
5: Bună, Super Zăpă! Eu mă numesc Giulia, am 8 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este lunile anului.
6: Bună, Super Zăpă! Sunt Mirian din Cluj-Napoca, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este lunile anului.
7: Bună, Super Zăpă! Sunt Melania din Suceava, am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitoare sunt lunile anului.
8: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Dominic din Cluj-Napoca, am 7 ani și ce cred eu că este sunt lunile anului. Bă, Super Zăpă, bucur să pățiți program fericit!
1: Pupici!
9: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Maria din Bacău, am 8 ani și răspunsul la această ghicitoare sunt lunile anului.
1: O să-i spun, ai auzit, DJ Dodi, da?
6: Bună, Super Zăpă, sunt Mirian din Cluj-Napoca, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este lunile anului.
10: Bună, Super Zăpă, sunt Maria din București și am 8 ani, iar eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta sunt lunile.
11: Bună, DJ Dodi, sunt Matei de București și cred că la 12 fete în care mai dar nu se întrec. Sunt lunile anului, pa!
1: Pa! Foarte drăguți, foarte drăguți. Se pare că vă pricepeți foarte bine la ghicitori, nu?

0: cenas, Jazão?
1: O saciador pediatra?
0: A Yamete te frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e!
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Oh! Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: mai atac.
1: Nu mai atac!
0: Yeah!
2: Da, ești aici pe frecvența Ițibiții. A fost inimini mai nimo cu mine super zăpă. Ne-am jucat, ne-am distrat, am răspuns la ghicitor. Cred că a fost foarte amuzant și foarte distractiv. Și urmează să vă distrați în continuare, pentru că avem Ițibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
4: Aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Ițibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
5: Radio Plaja Ițibiții. Si te joci și te răcoiești.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ție ce-ți place să plantezi?
8: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
10: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itchy, bună Bitchy! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, iți-bi-ți, te joci și te răcărești.
2: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi. Ce mai țană, nana. El mi sune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și bine ați venit la provocarea de astăzi. Abia aștept să ți-o spun. Am o întrebare năstrușnică, foarte năstrușnică pentru voi și sunt convinsă că răspunsurile voastre o să mă facă să râd cu gura până la urechi. Regula numărul 1 astăzi este să răspunzi cât mai amuzant la întrebarea cu ce se ocupă un mângâietor de nori. Vreau cele mai haioase, cele mai trăznite, cele mai creative și amuzante răspunsuri. Bineînțeles că nu există răspunsuri greșite, doar multă, multă imaginație. Uite, de exemplu, eu cred că un mângâietor de nori ar putea să fie acea persoană care mângâie norii atât de frumos încât îi convinge să lase câțiva strop de ploaie. Așa, pic, doar să picure puțin, știi? Și din stropii ăia apar băltoace numai bune pentru sărit, pentru alergat, pentru stropit, pentru râs în hohote și gata, atâta. Eu mă mai gândesc, avem o oră întreagă în care să ne gândim ce poate să mai facă acest mângâietor de nori. Eu cred că vrea să-i mângâie, să-i gâdile să facă băltoci în care să sărim noi. Dar acum nu știu, nu știu ce părere ai tu, îmi spui tu, pentru că e rândul tău. Ia spunem cât mai amuzant răspunde la întrebarea asta. Cu ce se ocupă acest mângâietor de nori? Și bineînțeles că abia aștept să aud răspunsul tău, pe care mi-l trimiți la 0725 300 700. Te las bineînțeles să te gândești, așa că gata, ascultăm Tiger Feet și apoi mă întorc la tine să aud ce crezi tu că e mângâietorul ăsta de nori.

0: la Itzy Bitsy Party. Prima melodia serii, să ne fac așa poftă, da, poftă de gâdilici. Pentru că dacă stai să te gândești, ai nevoie astăzi de gâdilici, de activarea superputerii bucuriei, pentru că altfel nu o să poți să răspunzi amuzant la întrebarea următoare: cu ce se ocupă un mângâietor de nori? Da, astăzi vorbim despre această meserie imposibilă. Și eu mă gândeam că mângâietorul ăsta de nori poate să și liniștească norii când se supără, ca să nu mai dea tunete, să nu ne mai sperie. Ce părere ai? Gândește-te și tu și spune-mi cu ce s-ar putea ocupa acest mângâietor de nori și îmi spui la 0725 300 700. Hai, fii și tu trăznit ca mine, ia să auzim.
1: Cel mai amuzant la ce se ocupă, e că se ocupă la norii de ploaie și că au dinții aurii așa în mijloc și că toată lumea, adică toți mângâitorii de nori, se ocupă de nori așa. Papa,
0: ce drăguț.
1: Eu am 6 ani și sunt în Iași.
0: Și ești foarte tare, să știi. Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani și cred că mângâietorul de nori e o persoană care zboară și mângâie norii pentru a ploua. Aaa, ce drăguț! Îmi place și varianta asta. Și poate le șoptește că să nu plângă prea tare atunci când plouă, nu-i așa? Și să nu facă bălțile chiar așa până la genunchi, că am zis să ne facă băltoace în care să sărim, nu? Hai, te gândești și tu ce meserie imposibilă e asta cu mângâietorul de nori. Cam cât de imposibil e? Răspunde cât mai amuzant la întrebarea ce face acest mângâietor de nori. Ia să vedem cine o să fie cel mai amuzant, dar care să aibă și o explicație interesantă, ok? 0725 300 700 și între timp ascultăm Down Like That.

0: da, tu asculti Tipiti Party, eu sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei și te întrebam dacă tu știi să răspunzi cât se poate de amuzant la această întrebare. Cu ce crezi tu că se poate ocupa un mângâietor de nori? Da, răspunde cât mai amuzant, asta e la ediția, se pare, meserii imposibile astăzi. Dar până acum vă descurcați foarte bine, ia să vedem. Numele meu este David, am 11 ani și sunt din București. Eu consider că un mângâietor de nori se ocupă cu mângâierea, hrănirea și protejarea norilor. Ce părere ai despre asta, mă întreabă David. Și zice, PS, salutări de la Bobo și Tinel, doi șoricei isteți. Ai, ce drăguț! Să-i salut și să-i pupăcești și pe Bobo și pe Tinel. Și David, să știi că îmi place mult de tot ideea ta. Mă face să mă simt că mângâietorul ăsta de nori chiar ar putea să fie o persoană cu o meserie reală, nu-i așa? Dar eu te întrebam și provocarea aici era, dacă poți să fii cât se poate de amuzant. Ia, hai, te mai aștept cu un răspuns.
1: Bună seara, DJ, dar eu sunt Maria din București, am 9 ani și cu ce se ocupă un mângâietor de nori?
0: Aha.
1: Se urcă pe un nor, îl gâdilă și îl mângâie și poate zbura cu el și îi aduce la copii să se joace cu el. Pa, DJ Dodi!
0: Wow! Oare din asta e făcută vata de zahăr? De fapt, persoana care face forme din alea din vată de zahăr e de fapt un mângâietor de nori care a luat norul de pe ger și l-a dus nouă să-l papam. La asta nu m-am gândit. Acum mi se face poftă de mâncare. Da, ce să fac? Voi sunteți de vină că voi îmi faceți poftă de mâncare, dar nicio problemă că o să mănânc eu și eu o vată de zahăr mai încolo. Dar mai întâi te aștept pe tine la 0725 300 700 să-mi spui cât se poate de amuzant cu ce se ocupă acest mângâietor de nori. Și uite că tot vorbeam de mâncare, hai să mâncăm niște cacao, nu? Păi da.

0: ăștia îl cheamă pe băiețelul care cântă și are un album întreg cu chestii despre mâncare. Da, și știi foarte bine că mie îmi plac astea cu mâncare, dar nu vorbim despre asta, ci despre norișorul acela pufos care are un prieten și anume mângâietorul ăsta de nori, sau poate nu e prietenul lui, nu știu, asta te aștept pe tine să-mi spui la 0725 300 700. Cât se poate de amuzant, spune-mi, cu ce se ocupă acest mângâietor de nori? Ia, hai să mai ascultăm.
1: Bună, DJ Rodi, eu sunt Clara, am 6 ani. Și răspunsul meu la mângâietorul de nori este că când într-o zi un nor a atins un mângâietorul de nori, a atins un norul și mereu când râdea foarte tare făcea picături foarte mari și într-o zi a făcut cea mai gigantică picătură, o singură picătură.
0: Așa.
1: Peste tot oamenii și a fost de parcă a fost o furtună. Ubici cu sclipiți! Și te rog să pui hands up, Gabriela!
0: Gata! Am înregistrat solicitarea, dar cum s-ar zice, că vorbesc așa foarte profi, cum, nu știu cum să zic, sunt foarte serioasă astăzi, că aștept să râd din pricina ta. Că tu trebuie să răspunzi cât se poate de amuzant la această meserie imposibilă pe care mi-am imaginat-o eu, să-mi spui cu ce crezi tu că se ocupă un mângâietor de nori. Oare ar putea fi persoana aia care îi educă, e un educator care învață că e mai bine să ude grădinile decât să sperie copiii cu tunete? Hm? Nu știu. Te gândești și îmi spui chiar acum. La 0725 300 700. Până atunci, păi n-au venit prietenii mei să mă lămurească cum e cu mângâietorul ăsta. Ne cântă Mini Only Oda! Oh,

0: Toti.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
2: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici FM.
3: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești!
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibici de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ajungem noi înapoi la Mângâietorii de Nor. Sunt DJ Dori și la Itzy Bitsy Party astăzi activăm super puterea bucuriei gândindu-ne la această meserie imposibilă. Și te provocam să răspunzi cât mai amuzant cu ce se ocupă un mângâietor de nori. Eu mă mai gândeam că i-ar putea îmbrățișa pe norii pufoși când le e frică de vânt ca să stea cu minți pe cer. A? Ce părere ai? Ia, spune-mi și tu, acu' e rândul tău, la 0725 300 700 să-mi spui despre mângâietorul ăsta de nori, dar încearcă să fii cât mai amuzant.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Victor din București, am 5 ani și meseria cu mângâietorul de nori e foarte grea pentru că nu, și dacă intri în nori, nu poți să mai vezi. Dacă nu mai vezi, norii sunt așa...
0: Că-s nemângâiați sau ce?
1: Adică sunt...
0: Că-s deși.
1: E ușor să treci prin ei.
0: Da?
1: Cum fac stafiile pe la blocuri.
0: Cum fac?
1: Și...
0: Cum fac stafiile pe la blocuri?
1: De aceea e așa de imposibilă. Goodbye!
0: Am înțeles, păi eu știu că este imposibilă goodbye această meserie, dar te întrebam de ce, adică cu ce se ocupă acest mânghietor de nori ca stafiile pe la blocuri. A, nu mai pot! Bună, DJ Dodi, suntem Petra și Maria din Craiova. Noi credem că mânghietorul de nori îi face să fie mai pufoși. Pupici cu sclipici, spun ele. Vă pup și eu, Petra și Maria. A, uite, dar ar putea să-i facă mai pufoși. Poate ia la frământat așa un pic, îi mângâie și îi și piaptănă și așa fac norii curcubeu. A? Ce părere aveți? Poate e păr de nor curcubeul ăla. E, la asta până acum nu ne-am gândit. Hai, gândește-te și tu la cel mai amuzant răspuns al acestei meserii imposibile și întrebarea asta. Cu ce se ocupă un mângâietor de nori? Vino și zi-mi la 0725 300 700. Și uite că tot vorbim de nori, eu vreau acum să merg pe o rază de soare, așa că ascultăm Walking on Sunshine. Ne uităm și după nori pe cer să vedem dacă sunt acolo și dacă da, hai să le facem cu mâna!

0: da, tot aici pe frecvență cu mine DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și te întrebam dacă știi să răspunzi cât se poate de amuzant la întrebarea asta: cu ce se ocupă un mângâietor de nori? Tot ce trebuie să faci este să cauți în imaginația ta, bineînțeles, nu există răspunsuri greșite. Ia să auzim câteva.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din București, am 5 ani și 9 luni și aș vrea să-ți prezint povestea mea. Eu cred că un mângâietor de nori ar mângâia nori atât de fin și de pufos încât ei ar dori să coboare ca să fie pene pentru păsări, animale marine și chiar copii. Și te rog să pui la școala de super. La școala de super. Sunt DJ Dodi, sunt prietenii mei DJ și Spar. Noi suntem supereroizi, bizi, pa DJ Dodi.
0: Deci, unul la mână. Exact, pentru povestea ta. Tu ai făcut poveste. Și doi la mână. Te aplaud pentru că ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party cântând școala de supereroi. Deci este incredibil. Felicitările mele. Gata, așa facem. Ascultăm imediat școala de supereroi. Dar înainte de toate vă mai întreb o dată: reușiți voi să răspundeți cât se poate de amuzant la întrebarea asta? Cu ce se ocupă un mângâietor de nori? Ce face el? Îmi zici la 0725 300 700. Și până atunci ascultăm Baloane de săpun. Dar înainte, așa cum am promis, imnul școlii de supereroi Itzy Bitsy.

0: bag un norișor din ăla într-un balon de săpun. Tu știi seama cât de drăguț ar arăta? Ar arăta super. Eu așa cred. Baloane de săpun, da, da, aș vrea. Aș vrea mult de tot. Dar aș vrea și să știu cu ce se ocupă mângâietorul ăsta de nori. Oare m-ar lăsa să iau așa flip? Să iau de pe cerul nor? Hmm? Ah, cred că știi. Nu, nu cred că m-ar lăsa. Mângâietorul de nori cred că se ocupă cu pieptănatul norilor înainte de poză. Da, eu cred că asta face. Așa că nu cred că m-ar lăsa să iau eu norișorul să-l bag în balonul meu de săpun. Tu ce părere ai? Cu ce se ocupă acest mângâietor de nori? Vii și îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Dar nu uita, trebuie să fie cât mai amuzant.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zaya din Ploiești. Am 6 ani.
0: Și știți,
1: mângâietorul de noi, cred că ar face, ar avea o școală de noi și i-ar învața să facă lucruri.
0: Ha, ia uzi! Cum ar fi să plouă?
1: Să mănânce pe unii care au mici.
0: Ce tare, da!
1: Super, DJ Dodi, să pui și Zootropolis. Nu știu dacă îl găsești.
0: Ce idee bună!
1: Te rog!
0: Da, da, o idee foarte bună și ce drăguț că mi-ai zis, te rog. Ah!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din Cluj-Napoca și un mângâietor de nori este...
0: Da?
2: Un uraș care trimit nori.
0: Ha, ok!
2: Pa, DJ Dodi! Și poți să pui muzica Pokémon.
0: Măi, n-am, dar vreau și eu Pokémon. Ia, trimite-mi și mie un link să văd de unde pot să iau eu muzica asta cu Pokémon. Te rog eu mult de tot, că și mie îmi plac. Apropo, care e Pokémonul tău favorit? Al meu e Charizard.

0: Stai așa că nu vorbeam despre asta, vorbeam despre mângâietorul de nori. Acela care nu știu cu ce se ocupă, că asta e treaba ta să-mi spui la 0725 300 700. Vorbim azi de meserii imposibile, precum aceasta, mângâietorul de nori. Și ia uite, Pikachu îi place cel mai mult.
1: Ce drăguț!

bizu de la Shakira, pentru că de promis am promis, atunci am și livrat. Acum este rândul tău să-mi spui cât mai amuzant cu ce se ocupă un mângâietor de nori. Îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700 și recunosc, sunt foarte pregătit.

0: Yes.
1: Voilà.
0: Și eu cred că mângâitorii de noi sunt aceia care mângâie noi ca să vină ploaia.
2: Și de unde ești tu? Din?
0: Bacău.
2: Și câți ani ai?
0: 4 ani.
1: Hai de mire, chiar că bravo! Îmi place mult de tot să vină ploaia, de-aia zici tu că îi mângâie pe nori, a? Da, da, și să știi că asta a fost și prima mea idee, recunosc, uite, vezi, gând la gând. Am mai primit un mesaj, zice așa, eu cred că un mângâietor de nori îi mângâie atât de tare încât îi transformă în lapte. Semnat Isaac, te pup DJ Dodi, te pup și eu! Iau și
3: bună DJ Dodi, eu sunt Isaac din București și eu cred că mângâietorul de nori îi mângâie atât de tare cât îi transformă în lapte. Te pupicesc!
1: Deci asta...
3: Sclipici!
1: Te pup și eu cu sclipici, te pup cu ce vrei tu. Foarte amuzant răspunsul tău. Îi mângâie ca să, până să transformă în lapte. Îmi place. Ia mângâietorilor de nori. Mai ușurel, că să nu plouă cu lapte peste noi. Ar fi și culmea, că după aia stăm așa cu sticlele în ploaie și nu e bine. Hai să vedem, te-ai mai gândit și tu? Hai că mai avem câteva minuțele. Eu zic să te gândești și tu și să-mi răspunzi cât se poate de amuzant cu ce se ocupă acest mângâietor de nori. Între timp, dansăm în întuneric pentru că eu nu știu ce să zic, dar dacă se tot apropie norii, fac întuneric, nu? Și atunci Dancing in the Dark ascultăm.

0: Și mânghietorii aia de nori pe lângă ei, da? Aole, păi și ce face mânghietorul ăsta de nori? Hai, spune-mi și mie, că mai avem un pic de timp. Ia să auzim câteva mesaje.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Taris. Am 5 ani, sunt din Ploiești și eu cred că mângâietorul de nori este să facă nori să devină din ce în ce mai alt până devin un piș albaștri.
0: Am înțeles, ok.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Asta e că tocmai ce te-am pus. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Caterina din București și cred că un mângâietor de nori face frizura la nori atunci când ei sunt șufurici. Pa!
0: Ce-mi place! Ai dreptate! Uite, la asta nu m-am gândit că le face freza. M-am gândit că poate îi piaptănă ca să arate bine în poză, dar nu m-am gândit la norii ciufuliți care trebuie să aibă frezele făcute. Și de-aia stăm noi așa, ne întindem pe iarbă și ne uităm la norișor și spunem, wow, uite, ăla seamănă cu un cățel, pentru că are freză cățel, logic. Ia, uite, ăla seamănă cu o inimioară. Păi normal că a venit mângâietorul de nori să-i facă... să-i facă freza, nu? Ce idee bună! Îmi place mult de tot! Hai că m-am distrat în seara asta! M-am distrat foarte tare cu răspunsurile voastre, mi se pare că sunteți foarte, foarte creativi. Astăzi am aflat ce ar putea să fie această meserie imposibilă și anume mângâietorul de nori. Am aflat că poate să facă freze, am aflat că poate să-i stoarcă, să-i facă lapte, ba să-i facă apă, ba să facă boltoci, ba să-i pieptene, să iasă curcubeu din ei. Am aflat multe lucruri interesante și foarte imaginative. Așa că o ținem tot așa, dar mâine să știi că am altă provocare la Itzy Bitzy Party, așa că te aștept pe frecvență tot de la ora 8. Mulțumesc pentru toate mesajele din această seară și vă aștept și mâine la Itzy Bitzy Party, v-am spus, cu altă provocare. Și deci, până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

făcut și mai întuneric. Totuși, cât e ceasul, nu? Normal că se face întuneric. Iti-biti parte, știi bine că începe la ora 8, așa că normal că e mai întuneric. Și vin și norii, oare?

0: vise plăcute. Bune și să te sărut.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredăna o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză, și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum. Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară, sau când nu a reușit să se lege la șireturi, sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum, bum, bum. Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum, bum, bum. Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum, bum, bum. Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său, iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
5: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră 1, 2, 3.
6: Și inspiră 1, 2, 3. Și expiră 4, 5, 6.
4: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră 1, 2, 3. Expiră 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
5: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura! Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
4: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
6: 1, 2, 3.
4: Și suflă norii.
6: 4, 5, 6.
4: Iar de nu se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
5: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei, cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm!
4: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
6: 1, 2, 3 și suflă norii.
4: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
5: Inspiră! 1, 2, 3, expiră! 4, 5, 6.
4: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră!
6: 1, 2, 3.
4: Expiră!
6: 4, 5, 6.
4: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu.
2: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Mailbox of...